0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Heitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on tuotu 80-luvun klassikko takaisin tähän päivään uudessa aurinkoisessa muodossa. Ruotsalainen Jubel julkaisi On The Beach-versio vuonna 2020 ja siitä tuli todella nopeasti jättihitti. Tämä biisi nousi listakärkeen ympäri Eurooppaa ja striimasi miljoonia jo ensimmäisten viikkojen aikana. Kappale pohjautuu siis Chris Rean vuoden 1986 alkuperäiseen versioon, mutta Jubel päivitti sen moderniksi kesähitiksi. Vähän tämmöistä trooppista soundia, pehmeitä tuotantoa, tarttuva kertosäe totta kai sopii täydellisesti just nimenomaan sinne rannalle. Tää on siis Jubel ja On The Beach.

0: Viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City-festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix. Can't touch this. You can't touch this.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2009 The Black Eyed Peas julkaisi kappaleen I Got a Feeling, josta tuli nopeasti yksi koko 2000-luvun suurimmista bilehiteistä. David Guettan kanssa tehty biisi nousi lista ykköseksi yli 20 maassa, rikkoi striimausennätyksiä ja vietti Jenkkien listan kärjessä 14 viikkoa putkeen. Yhtyeen jäsenistä Will.i.am ja kumppanit ovat sanoneet, että biisi tehtiin aikana, jolloin maailma kaipasi hyvää fiilistä ja pientä pakopaikkaa arjesta. Ton suhteen mä sanoisin, että mikään ei ole välttämättä muuttunut, mutta se onnistui siinä täydellisesti. Tää on niitä biisejä, jotka kuuluu mökkilaiturille just ennen auringonlaskua, terdelle silloin, kun se kesäilta venyy suunniteltua pidemmäksi tai taksin takapenkille matkalla jatkoille. Ja kaikki tietää, että kukaan ei oikeasti lähdössä kotiin vielä pitkään aikaan.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
3: Hitmix.
4: Let me tell you.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 97 tanskalaisyhtyö Aqua julkaisi kappaleen Barbie Girl ja Jumakauta. Siitä tuli yksi koko ysärin suurimmista pop-ilmiöistä. Biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa, myi yli 8 miljoonaa kappaletta ja synnytti jopa oikeusjutun Barbie-nuken valmistajan Mattelin kanssa. Silti mikään ei pysäyttänyt biisin voittokulkua. Come on Barbie, let's go party. Hands down, se on edelleen yksi maailman tunnistettavimpia pop-huutoja. Ja come on! Jos aurinko paistaa, auton ikkunat on auki ja edessä kesäpäivä ilman sen suurempia suunnitelmia, niin tätä paljon osuvampaa soundtrackia on vaikea keksiä.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää.
2: Hi Bobby.
3: Hi Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.

0: Perjantaita ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio.
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1996 italialainen laulaja Alexia julkaisi kappaleen Summer is Crazy, josta tuli yksi Eurodancen suurimmista kesähiteistä. Roberto Gianettin kanssa kirjoitettu ja tuotettu biisi nousi kotimaassaan Italian lista ykköseksi ja menestyi hienosti myös Suomessa sekä Espanjassa. Tarttuva kertsi, energinen tuotanto ja Alexian tunnistettava ääni teki biisistä ysäriklassikon, joka saa yhä tanssilattiat liikkeelle 30 vuotta myöhemminkin.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää. Music

pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1994 hollantilainen Eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden Eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun Eurodancen ikonisimmista klassikoista.
0: Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/hitmix.

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Muutama biisi tunnistetaan jo ensimmäisestä baselineista. Sit kun mukaan lyödään rento jamaikalainen flow, itsevarma kertsi ja sellainen fiilis, että aurinko paistaa vaikka ulkona satais, niin voidaan sanoa, että lopputulos on jotain todella ikonista. Biisi, mistä puhun, on vuonna 95 julkaistu kappale ja se nousi hitiksi ympäri maailmaa ja teki Orville Richard Burrellista eli Shaggystä yhden aikansa suurimmista tähdistä. Jos sä mietit, että kuka ihme on Mr. Boombastic tai Mr. Lova Lova, niin molemmat ovat Shaggyn omia lempinimiä, jotka todella jäivät elämään popkulttuuriin tämän biisin myötä. Tässä yksi ysärin tunnistetta.

0: Then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Cutting on the boxes is a Mr. Rowe.
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: Mixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
1: Hei, oikein hyvää huomenta. Kello on just ja just yli aamu 6. Onneksi olkoon, että olet hereillä tänä ihanana maanantai-aamuna. Ja hei, hyviä yö- tai aamupäiväunia, jos olet just parhaillaan pikkuhiljaa painumassa kohti tyynyä ja sänkyä yövuoron jälkeen. Toivottavasti viikonloppu kohteli sinua oikein lempeästi. Haluan tähän aamun alkajaisiksi soittaa Eiffel 65ilta sen biisin, jossa luetellaan mitä kaikkea sinistä kotoa oikein löytyy. Siihen perään

0: kansainvälistä ollut menoa ainakin minun somekuplassani, kun aika moni tuttava on matkustanut Pitbullin perässä ympäri Eurooppaa. Ja onneksi saadaan Miekkonen Suomeen joulukuussa. Ehkä vähän, no hikisinen keikka tulee olemaan joka tapauksessa sit tosi joulukuussa, kun hän tänne Helsinkiin täräjäyttää. Mutta olisahan se nyt nättiä käydä kuuntelemassa häntä jossain lämpimässä kaupungissa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: No näin olen luvannut tehdä. Kello on noin 8 minuuttia yli aamu 6. Oikein hyvää huomenta ja erityisen hyvää huomenta kaikille unikeoille, eli synttärikaimoille. Ei nyt tehdä tästä mitään numeroa, mutta syntymäpäivä on kerran vuodessa ja sen takia lupaan erityisesti hemmotella sinua. Tämä on minun syntymäpäivälahja minulta sinulle, vaikka et synttäritä viettäisikään. Buzz Hunterilla haluaisin jatkaa siihen perään Bloodhound Gangia. Ei ollutkaan sitä hetkeen kuunneltu yhdessä. Tämä on kova biisi.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hitmix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Baby,

0: Oikein hyvää maanantai huomenta ystäväinen. Kello on 16 minuuttia yli aamu 6 Cheat Codesin Be Your Friendillä. Jatketaan pienen hetken kuluttua ja kyllä minä olen sinun ystäväsi tänäkin maanantai-aamuna. Huurtelan Iidalina täällä ja Hitmixin kesäaamu on tietenkin ohilla, mitä kuuntelet. Siihen pariin biisi, joka julkaistui jo parisenkymmentä vuotta sitten, mutta se nousi koko maailman tietoisuuden yhden viattoman meemin takia tässä vuosi sitten. Pysy mukana.
1: Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City-festareille bilejuna ja vipit.

0: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys, arva.
3: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hei, ihan mahtava tämä Cheat Codesin versio Edward Maijan tästä hyvin tutusta harmonikka- tai haitari-hanuri-rimputtelusta. Kello on 22 minuuttia yli aamukuuden. Hyvää huomenta.
1: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: Seuraavaksi lupasin soittaa sulle kappaleen, joka on oikeasti julkaistu jo melkein parikymmentä vuotta sitten, mutta erään sarjan ja erään ennen kaikkea meemin takia se rikkoi niin sanotusti internetin tässä viimeisen vuoden aikana. Siitä kertoo Hitmixin iltapäivän Saara seuraavaksi lisää. Siihen perään Lady Gagalta kappale, jossa tuskinpa koskaan erästä maailman tunnetuimmista tai historian tunnetuimmista petturista tai kavaltajasta oltaisi yhtä heleästi laulettu.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Turn the lights off artistilta Kato, jossa fiittaa myös John. Ei ole pelkästään biisi, vaan myös ilmiö. Biisi tuli ulos jo 16 vuotta sitten, mutta vasta joku vuosi sitten räjähti TikTokin kautta valtavirran tietoisuuteen ja Kadon koko Euroopan soittolistoille. Discoland-albumi, josta tämä biisi löytyy, oli täynnä bilebiisejä, mutta tää kyllä bängää heittämällä koviten.

0: Kello on 6:30, niin tämä on Lady Gaga ja biisin nimi on tietenkin...
1: Ida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.
0: Hyvää huomenta kaveri, kello on 6:30. Tämä on kappale, jonka toivon soivan erityisesti, jos nyt sattuu olemaan vaikka työmatkalla pyörän selässä ja on kova ylämäki, niin tässä on hyvä jytke, mihin tahtiin lähteä polkemaan reipasta ylämäkeä kohti. Hei, erityisen hyvää huomenta erityisesti kaikille, tai juuri sinulle, jolla tänään myös on syntymäpäivä. Täällä on synttärikaima sun kanssa studiossa. Jee, menee se näinkin.

0: Koshin lopettelee Hitmixin kesäaamussa, kun kello on 6.37. Oikein hyvää huomenta, erityisen hyvää Unikeon päivää tänään. Jos linjalla sattuu muitakin synttärisankareita olemaan, ei nyt tästä tehdä tästä numeroa, mutta 35 täyttää vaan kerran elämässään. Hei Samsaara, soittelen sulle kohta Univiidakkoon. Aikoo Koralle meidät myös pienen hetken kuluttua johdattaa. Ja en ole muuten tälle aamulle antanut vielä sääraporttia, kun tulin tänä aamuna pyörällä ja saavuin noin tunti sitten, niin ainakin PK-seudulla oli täydellisen kostea pyöräilysää. Mutta minkälainen sää on sinun kotikonnuillasi, kysyllään tätä sitten taas seiskan jälkeen. WhatsAppia toki voi laittaa nyt jo tulemaan 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
6: beellytä. Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
8: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
7: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
8: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
7: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
17: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Lisää Hitmixin aamua

Ja kyllä sä tiedät, mitä pitää tehdä silloin, kun noi kongit kolahtaa. Supla.fi/hitmix on osoite, jossa voit voittaa itsellesi ja kaverillesi liput Ibizalle kuuntelemaan Calvin Harrisia kesän päätteeksi. Eli lokakuun alkuun ei huono ollenkaan.

0: korallinen univiidakko ja ainakaan lisäile unihiekkaa sun silmäkulmaan. Kaveri, kello on kohta 7. Kello on 6.47 tarkalleen ottaen tällä hetkellä. La Bouchin Be My Loverilla jatketaan Hitmixin kesäaamussa seuraavaksi. Ihana juttu, että oot siellä. Toivottavasti maanantai on alkanut hilpeissä meiningeissä ja jatkuu entistä hilpeämmissä.
1: Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

tuon mä kyselen sulta, että mikä sää tänään, ja siihen vähän aasinsiltana aion sulle soittaa ihan pienen hetken kuluttua myös yhden kaikkien aikojen tunnetuimmista ehkä rannalle menokappaleista. Mutta sitä ennen haluan toivottaa sulle oikein hyvää huomenta. Kiva juttu, että oot siellä ystäväiseni. Kaikille, kaikkien aikojen tunnetuin rannalle menokappale on tietenkin tämä. Eli Jubilin On the Beach. Ja noi säähavainnot tosiaan liittyy siihen, että kello 7 jälkeen kysyn taas, että mikä sää tänään. Ja siihen toivon kovasti ympäri Suomea säähavaintoja. 0401836576 saa laittaa tulemaan.

0: minuuttia vaille aamu 7. Oikein hyvää Unikeon päivää. Eletään heinäkuun 27. päivää. Ja tiedän sen takia, että kuten on ehkä nyt tuonut jo ilmi, niin omat synttärit on tänään. Jee, oikein hyvää synttäriä kaikille muillekin, joilla tänään on merkkipäivä tai nimipäivä tai mitä tahansa. Hei, uutisia ja säätietoja kohti mennään seuraavaksi. Uutisissa asiaa muun muassa Espanjan ja Ranskan katastrofaalisista maastopaloista. Ja niiden jälkeen minä haluan kysyä sulta, että mikä sää tänään. Eli kaikkia mahdollisimman epätieteellisiä säähavaintoja voi laittaa vaikka heti nyt tulemaan Hitmixin WhatsApp-numeroon. 0401836576 on numero, johon mielellään vastaanotan viestejä ihan ääniviestimuodossa.
1: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
11: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
12: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Jo yli 300 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa maastopalojen vuoksi, kertoo uutistoimisto AFP. Lounaiseen Ranskaan alkuviikoksi luvatun kuumuuden pelätään pahentavan paloja entisestään. Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää maastopalotilanteesta kriisikokouksen aamulla. Palojen kerrottiin eilen illalla olleen noin 15 kilometrin päässä Bordeauxin kaupungista. Ranskan sisäministeri Laurent Nunez kuvaili tilannetta ennennäkemättömäksi. Saksassa poliisi ampui Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä autoiskusta epäillyn miehen eilen illalla. Poliisin mukaan 21-vuotias mies juoksi veitsen kanssa kohti virkavaltaa. Pian lauantain iskun jälkeen poliisi kertoi tuntevansa epäilyn Berliinin islamistisista piireistä. Miehen epäillään ajaneen autollaan väkijoukkoon lauantai-iltana kesken Berliinin Pride-tapahtuman. Terroritekona tutkitussa iskussa on kuollut yksi ihminen. 29 loukkaantui, osa heistä erittäin vakavasti. Suomeen saapuu tänään ja huomenna ukkosia. Jopa voimakkaat ukkospuuskat, rankkasateet ja runsas salamointi ovat mahdollisia. Huomiseksi Ilmatieteen laitos on antanut useita varoituksia rajusta ukonilmasta ympäri Suomea.
15: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Niin kuin uutisissakin todettiin, niin sää on epävakaista koko maassa tänään. Pilvistä, monin paikoin sadetta, sadekuuroja ja sitten ennen kaikkea Itä-Suomessa tänään on myös ukkosta luvassa. On niitä ukkosia luvassa muuallakin maassa, että kannattaa tsekkailla kyllä taivasta, ja kun lähtee liikkeelle. Päivän ylilämpötila saattaa olla pahimmillaan jopa tosi helteinen. Idässä saattaa nousta jopa 26 asteeseen. Muualla maassa päivän ylilämpötila hipoo 20 astetta.
3: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: Että sellaista. Kuule kaveri, kello on 3 minuuttia yli aamu 7 ihan hetken kuluttua. Ja tuossa kaikenlaisia sääelementtejä oli tuossa säätiedotuksissakin, niin minä aion soittaa sulle seuraavaksi oikein löyhänä aasinsiltana. Tietenkin basic elementtiä.
1: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.
0: Ja tämän jälkeen tietenkin rääkäisen ilmoille kysymyksen, eli mikä sää tänään? WhatsAppiin on tullut ihan hirvittävän paljon säähavaintoja nyt jo. Kiitos valtavan paljon niistä kaikista. Tartutaan niihinkin ihan pienen hetken kuluttua. Saa laittaa toki tulemaan lisää säähavaintoja 0401836576.

0: Listen to me.
1: Hip hei ja hyvää huomenta. Pohjois-Pohjanmaa Kiiminki, Oulun kupeessa 15 astetta lämmintä. Aurinko pilkistelee tuolta taivaalta aika ajoin. Yöllä on satanut vettä, tie on märkä, mutta ei tuule. Eli tää pikkasen enteilee semmoista kivaa kesäpäivää, mutta ei mitään hellepäivää. Tää on ihan mun keli, mä tykkään. Ei liian lämmintä.
2: Kiitoksia Kiiminki. Me ollaan itse asiassa saatu Pohjois-Pohjanmaalta tosi montaa raporttia tälle aamulle.
3: Simppa Oulusta huomenta. Tämmönen pikkunen tuhnu vesisäikkeli, jotta niin kuvastaa aika hyvin tätä aamun tunnelmaa, kun 4 viikon loman jälkeen pallailee töihin, niin on pikkunen semmoinen tuhnu
2: olo, mutta
3: eikä se tästä lähde arki taas rullaamaan. Oikein hyvää työviikkoa kaikille ja jos kohtalotovereita on, niin eihän meillä enää pitkästi joku päästään uudelleen kesälomaan. Koitetaanpa jaksaa pikkusen vielä painaa.
4: Mikä sää tänään Heinolassa? Tällä hetkellä ainakin aika pilvinen, tehas tuoksuu hiukan, eli toiseksi sanottuna ilmeisesti raa tuoksuu. Se leviää aina välillä tänne kaupunkiin sitten siinä. Niin eipä siinä vähän tuolla pikkusen pilkot, tällaista vähän valkoisempaa pilveä, että en tiedä. Katsotaan mihin tämä päivä menee, voihan se ollakin, ettei se satelekaan, vaan sieltä tulee jokin auringonpaiste. Sehän nähdään sitten, kun päivä on ohi.
2: No sehän on just näin. Hei, nyt en kyllä tiedä, että meneenkö tekemään aivan siis todella väärin ja hurjasti, jos nyt näiden viestien perusteella sit kuitenkin ehkä julistaisin, että
5: tänään paistaa. Hitmixin 100 päivää kesää.
2: No, sen verran kosteita meininkiä oli, että onneksi tossakin niinku paistaa linerissa. Meillä on semmoinen pieni läiskähdys, koska voi olla, että koska muuten läikkyy vettä ja kovaa. Jatketaan säähavaintojen parista. Niitä saa toki laittaa tulemaan lisää. Hitmixin WhatsApp-numero on 0401

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi.

0: Levels lopettelee Hitmixin kesäaamu, kello ihan just varttia yli aamu 7. En malta ottamatta yhtä säähavaintoa tähän.
1: Mikä sää tänään?
2: Hyvää huomenta Hitmix Radio ja Hitmix Kansalle. Rovaniemeltä säähavaintoja. Plus 16, puoli pilvistä. Höpö höpö, ihan täysin pilvistä. Vettä tulee välillä enemmän, välillä vähemmän. Ei tuule pahasti, sinällä on lämmin. Mutta sää on harmaa. Niin kuin maanantaisin monesti on. Ja ei muuta kuin hyvää alkanutta viikkoa kaikille.
0: Hei, kiitos sitä samaa Rovaniemelle. Tämä oli nyt sen verran harmaansävyinen viesti, että todetaanko nyt, että ei nyt ehkä ihan koko Suomessa, mutta Rovaniemellä ainakin melkein.
1: Tänään sataa. Hitmixin 100 päivää kesää.
0: Ja myös noita taustalla kuuluvia ukkosiahan saattaa tänään räiskyä pitkin maata. Jatketaan säähavainnoilla. Niitä on tullut ihan mahtavia. Haluan soittaa niitä sulle lisää. Ennen sitä kuitenkin ensynkin. It's ei oo bye bye bye, vaan se toinen iso iso leka.
1: Tampere City-festarit lähestyy. Voita bilejuna ja vipit pongaamalla viikonloppuna Pandora. Osallistu.

0: On halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpyläkaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tartto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika.
4: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.
10: Hit me.

0: Vielä parempi biisi NSYNCiltä Hitmixin kesäaamuun, eli kello on 21 minuuttia yli aamu 7. Murtella Niidalina täällä, oikein hyvää huomenta. Ennen kuin jatketaan noilla säähavainnoilla, niin eikö hypätä skootterin kyytiin, tai skuutterin kyytiin, kuten me täällä Hitmixillä tykkäämme sanoa. Ja kun kerran päristinten pariin päästään, niin JVG jatkaa rallikansalla.
1: Niidalina Hurtela ja Hitmixin kesäaamu.

0: Kinkiniemen kohdalla ja Helsingissä ja täällä tota pilvinen taivas, vettä 118 astetta lämmintä. Vähän turha syksyinen vaikutelma, jos muulta kysytään, että saisi olla vähän lämpimämpi ja vähän kirkkaampi ja vähän aurinkoisempi.
1: Vähän kaikkea lisää muuta, paitsi tätä harmautta toivoa meidän PK-seudulla. Mitäs täällä?
2: Sanna taas täältä Oulusta. Huomenta.
1: Huomenta.
2: Sää on tosi hiostava, pilvinen, semmoinen kostean nihkeä. Lämmintä taisi olla 16 astetta. Mukavaa maanantai kaikille.
1: Siitä piti vähän miettiä, että mikäs viikonpäivä tänään on. Nyt on vasta maanantai. Ja hei, huomiota Pohjois-Pohjanmaa ja Oulu. Sieltä on tullut paljon sääraportteja tähän päivään, mutta perjantaina ei saatu yhtään kesäpitäjää kiinni Oulusta. Eli Oulussa oli joita, eli tänään jatketaan Oulun huutelua Hitmixin kesäaamussa myöhemmin. Ei olkaapas yhtä aktiivisia silloin. Mutta mitäs täällä tuumataan säästä?
3: Oikein hyvää huomenta. Säätiedotusta Askolasta Uudelta maalta. Taivas on lonkeron harmaa ja vettä sataa. Ei nyt mitenkään ihan hirveästi, mutta sataa kumminkin.
1: Ai että, ei taida auttaa muu kuin...
4: Tänään sataa. Hitmixin 100 päivää kesää.
1: Mutta muista, että voit ihan itse vaikuttaa siihen, että kuinka sateiselta ja harmalta tämä päivä tuntuu. Eli koitetaanko vaikka sitten vähän väkisin vetää niitä suupieliä hymyyn. Mä oon lukenut semmoisesta tutkimuksesta joskus, että aivot ei oikeasti niin kuin tajua sitä, että naurattaako tai hymyilyttääkö sua kauheasti. Että kun vaan niin kuin, vaikka laitat kynään tonne niin kuin suupieliin ja pidät niitä väkisin silleen niin kuin semmoisessa hymyilevässä asennossa, niin kyllä se jossain vaiheessa iloksi muuttuu. Last Gone Something tässä ja sitten Ace of Base antaa semmoisen elämänohjeen, johon en samaistu.

0: kesä on mielentila.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
0: Ja parasta kesämusaa läpi kesän.
1: Hitmix.
2: Jos on jotain tähän 35-vuotiseen elämääni mennessä oppinut, niin on se, että ei kannata noudattaa tätä Ace of Basein neuvoa siitä, että koskaan ei sano anteeksi. Mä tiedän, se on vaikeaa myöntää olevansa väärässä ja tehneensä hölmösti, mutta usein pääsee vaan aika paljon helpommalla, kun myöntääkin sen, että uppista tuli ehkä vähän sitten kuitenkin tötöiltyä ja sori hei sori.

0: Ei ole ison aan, eli anteeksi sanominen helppoa. Ei oo. Välillä pitää kyllä purra hammasta ja kovaa ja sitten väkisin sieltä niin kuin tavu kerrallaan se saada kakisteltua ulos. Olo helpottaa kyllä sen jälkeen useimmiten. Olo helpottaa myös siitä, että vielä sen ennen kello 8 aion paljasta, että minkä kappaleen nostan tänä aamuna Hitmixin biisibattlen vasempaan kulmaukseen. En ole päättänyt vielä. On vaikea valinta kyllä, että mikä olisi semmoinen sopiva kappale, mikä asettaisi tunnelmaa tähän päivään. Saapi nähdä. Tiedän kuitenkin sen verran, että ainoa oikea ja minulle alkuperäinen versio Poisonista tulee Groove Coverageilta ihan pienen hetken kuluttua. Ja sitten yhtä suosikkia eli Rihannaa yhdessä Calvin Harrisin kanssa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kun opinnot alkaa

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: Poison lopettelee Hitmixin kesäaamussa. Kello on 7.42. Rihannan ja Calvin Harrisin loistavalla We Found Lovella jatketaan Leila Koon Electric. Biisiltä toivotaan hämmentävän paljon Hitmixillä niin tulossa kans. Ja siihen perään paljastan sen, että minkä biisin nostan tänä aamuna biisibattlen vasempaan kulmaukseen.
1: Iida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Lappiassa tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.
5: Tässä lähti soimaan Koon Leila ja biisin nimi on senkin Sähköinen eli Electric. Kello on 7.46.

0: tunnelma sähköistyy sekä studiossa että ihan koko Suomessa. Tänään on aikamoisia ukkosmyräköitä luvattu ympäri maata, eli varovasti missä meetkin. Kello on 10 minuuttia vaille aamu 8, niin se tarkoittaa sitä, että on aika paljastaa, minkä biisin olen nostanut biisipäätelen vasempaan kulmaukseen. Jos olet aikaisempi ja kesintä kuunnellut Hitmixin kesäaamua ja mä oon ollut tuuraamassa, niin on ollut vaan ajan kysymys, milloin tämä loistava klassikko minun lapsuudestani ja nuoruudestani nousee kesäbiisipäätelen. Ja tänään on se aamu.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Kyllä, oman syntymäpäiväni kunniaksi olen laittanut kuumaa meininkiä menemään. Gimmelin roviolla nousee on tämä minun ehdokkaani tämän aamun biisi battleen. Mutta mikä kohtaa Gimmelin ja roviolla sinä päätät?
1: WhatsAppaa kesäbiisipatlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 040 183 6576.

0: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
1: Minä olen valinnut tänään Kimmelin Roviolla klassikkojen klassikoon kaikkien aikojen parhaalta tyttöbändiltä kautta aikojen. Mutta mitä laitetaan Kimmeliä vastaan? Päätä sinä. Studion WhatsApp-numeron tulee tässä.
0: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.
1: Tuossa kello 8 uutisten jälkeen paljastetaan se, että mikä biisi nostetaan sit oikeaan kulmaukseen, mutta siihen tosiaan tarvitsen sun apua, koska minä en voi kahta biisiä päättää.

0: Venga Boys lopettelee Hitmixin kesäaamusta, niin se tarkoittaa sitä, että uutisia ja säätietoja kohti mennään. Uutisissa ei yhtäkään iloista uutista, mutta sen takia soitan sulle iloista musiikkia heti uutisten jälkeen. Musapuolella tulossa muun muassa Madhousea, Lucenzoa. Kyllä sä tiedät, mikä biisi sieltä on tulossa, kun Lucenzo mainitaan. Mutta sen lisäksi ratkaistaan myös se, että mikä kappale nostetaan tänä aamuna Hitmixin biisibattlen oikeaan kulmaukseen. Minä olen valinnut sinne vasempaan laitaan Gimmelin Roviolla, ja se on saanut ehdokkaaksi tai vastapariksi hyviä ehdotuksia myös loistavilta tyttöbändeiltä. Mutta jos sulla on joku semmoinen killeribiisi, jonka ehdottomasti tiedät, että tämä tulee muuten tämän Roviolla skibaleen tänä aamuna rökittämään, niin ilmi anna se WhatsAppilla ääniviestillä mieluiten 0401836576. Semmoinen 10 minuuttia aikaa on tässä antaa noita ehdotuksia ennen kuin päätetään sitten se, että mikä kappale nostetaan tuohon oikeaan kulmaukseen, ja palkintohan on huima. Jompikumpi kappaleista kuullaan kokonaisuudessaan 1,5 tunnin sisään Hitmixillä.
1: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Kun opinnot alkaa, sittariho.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
4: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
7: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
6: Kätevää.
8: Lapset, lähdetään!
7: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
14: Eiks meillä oo jo kaikkee?
13: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
14: No sitten!
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Saksassa poliisi ampui Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä autoiskusta epäillen miehen eilen illalla. Poliisin mukaan 21-vuotias mies juoksi veitsen kanssa kohti virkavaltaa. Pian lauantain iskun jälkeen poliisi kertoi tuntevansa epäilyn Berliinin islamistisista piireistä. Miehen epäillään ajaneen autollaan väkijoukkoon lauantai-iltana kesken Berliinin Pride-tapahtuman. Terroritekona tutkitussa iskussa on kuollut yksi ihminen. 29 loukkaantui, osa heistä erittäin vakavasti. Jo yli 300 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa maastopalojen vuoksi, kertoo uutistoimisto AFP. Lounaiseen Ranskaan alkuviikoksi luvatun kuumuuden pelätään pahentavan paloja entisestään. Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää maastopalotilanteesta kriisikokouksen aamulla. Palojen kerrottiin eilen illalla olleen noin 15 kilometrin päässä Bordeauxn kaupungista. Ranskan sisäministeri Laurent Nunez kuvaili tilannetta ennennäkemättömäksi. Kaksi ihmistä on kuollut ja ainakin 5 on loukkaantunut ampumisessa Seattlen keskustassa Yhdysvalloissa, kertoo BBC. Loukkaantuneiden joukossa on 2-vuotias poika. Hänen tilansa on vakaa. Ampuminen tapahtui ruokafestivaalilla, joka kerää vuosittain satoja tuhansia osallistujia. Seattlen pormestarin mukaan poliisi on ottanut kiinni 2 epäiltyä.
16: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
18: Sää on tänään maanantain kunniaksi hyvin epävakaista koko maassa. Pilvistä, monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, saattaa tulla kovia puuskiakin tuulissa. Ukkosta on luvassa myös etenkin idässä, mutta saattaa niitä ukkosia räsähdellä ihan muuallakin päin maata. Idässä on kaikista lämpimintä tänään, saattaa olla jopa 26 astetta lämmintä. Muualla maassa jäädään semmoiseen 20 pintaan.
15: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät, Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
19: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
18: Oikein hyvää Unikeon päivää, kello on 3 minuuttia yli aamu 8. Laitan seuraavaksi Madhousea soimaan, he versioivat tällä kertaa Madonnaan ja semmoista biisiä, jota nykyään kyllä niin kuin laulaa, luikautetaan esimerkiksi rippileireillä ja onpa mä tainnut tämän jossain konfirmaatiotilaisuudessakin kuulla. Aikoinaan tätä ei kyllä todellakaan katsottu mitenkään sellaisena soveliaana kappaleena, niin sanotusti. Ja sitten sen jälkeen olisi aika paljastaa se, että mikä kappale nostetaan kesäbiisin battleen oikeaan kulmaukseen. Minä olen nostanut vasempaan kulmaukseen Gimmelin Roviolla. Ihan loistavia ehdotuksia on tullut tähän asti, mutta niitä on tuon Madhousein ajan mahdollisuus laittaa vielä tulemaan studioon. 0401836576 on meidän WhatsApp-numeromme. Ja palkintonahan on se, että jompikumpi kappaleista kuunnellaan sitten kokonaisuudessaan Hitmixin kesäaamussa. Eli nyt on hyvä mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä Hitmixillä soitetaan.
19: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.

0: Ai että, nyt on aika tarttua kiinni ääniviesteihin ja siihen, mitä tänä aamuna oikein ollaan ehdotettu Gimmelin Roviola-biisiä vastaan.
1: Hitmixin kesäbiisi battle.
2: Moikka Ida Liina. Hei, kesäbiisi battleen, niin mulla tuli Roviosta välittömästi mieleen toinen saman genren saman aikakauden kappale, joka mun mielestä olisi ihan kiva asettaa siihen vastaan. Tää on myöskin maailman paras korvamadon lopettaja. Elikkä taputa kaksi kertaa ja huuda kovaan ääneen, että hei lopeta.
0: Ei, tää on ihan totta. Ai vitsit, kyllä kuulijat tietää, että mulla on heikkous tyttöbändeihin. Mitäs täällä ehdotellaan Roviolla vastustajaksi?
3: Huomenta, biisi battlee. Sulla mennään niinku tuonne Roviolle vähän kuumempiin oloihin, niin mites ois, jos tutkittais vähän, että minkälaista raitaa tää kesä on niinku saanut aikaa ja pistettäis toiseen kulmaan PMMP:n rusketusraita?
0: Ei oo kyllä minkäänlaista raitaa saanut tämä kesä aikaiseksi. Kova. Mitäs täällä ollaan mieltä?
4: Biisi battlen tietysti toiseen nurkkaan laitetaan toinen Rovio, eli Knife Partin Bonfire.
0: Ja siis loistavia ehdotuksia tuli useampikin, mutta nyt on lopultakin aika selvittää, että minkä on valinnut Roviolla biisin vastustajaksi. Ootko valmis? Täältä tulee ja kovaa.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.

0: olisi uskonut, että vaikka TikTokia ja PMMPtä huudellaan, niin Knife Party kuitenkin nousee tänne vastustajaksi. Mutta kumpi kappale kuunnellaan kokonaisuudessaan hitmiksillä 20 minuutin kuluttua? Onko se Gimmelin Roviolla vai Knife Partyn Bonfire? Sinä päätät.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
0: Ja nyt jos lähti bassot liikaa niin kuin tärsyttelemään, niin aamukahvit tuli syliin sen takia, että olet laittanut vahingossa jonnekin auton perään mustan kahvikuppis, niin vähän otetaan bassoja alaspäin. Ei kauheasti, mutta pikkusen Lucentson kanssa. Fire Visionsin Stars tähän perään hitmiksin käsittelyyn.

0: Kohta jatketaan Hitmixin kesäaamussa aikaa muutamaa kuukautta eteenpäin, koska kyllä se lokakuu sieltä tulee ja sen meille Hausmylly kyllä ihan kohta kertoo. Jason Deruloa tulossa myös ja sitten sen jälkeen soitetaan jompikumpi näistä kappaleista, mutta kumpi sinä päätät?
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Onko se minun ehdokkaani, eli ikiklassikko Gimmelin Roviolla?

0: ajan Knife Partyn Bonfire. Kuumissa tunnelmissa joka tapauksessa siis jatketaan, koska Roviolla ollaan molemmissa, mutta kumpi kappale laittaa Hitmixillä soimaan vartin sisään? Sinä päätät.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576. Bongaa viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City-festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanin klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
11: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
12: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Ja kyllä me nautitaan nyt sitä kesästä, vaikka tänään ripsuttelee vettä ja vaikka tulee vähän ukkosta, niin silti ei olla lokakuussa. Nyt ollaan ystävät vasta heinäkuussa. Kello on 20 minuuttia yli aamukasin, kuuntelet hitiksi kesäaamua.

0: Kyllähän me nyt kaverit sit kuitenkin siihen tähdätään, että tästä kesästä jotain muistetaan. Jos ei mitään muuta, niin ainakin sen, että Hitmiksiä on tullut kuunneltua. Vaikka se syksyseltä tuleekin. Pitäis kiertää tämmönen hausmyllyn soittaminen tälleen maanantai-aamuun. Sääli, että tää on niin kauhean menevä biisi. Ja tulee sitä vähän hyvä mieli, kun kuitenkin ajatellaan, että no huh, kuitenkin vasta heinäkuun viimeisellä viikolla mennään. Hei, Jason Derulo on loistava versiointi When Love Sucksista, jossa on mukana Dido tunnetuin biisi. Tulossa seuraavaksi Hitmixin kesäaamussa. Ja sen jälkeen meidän olisi aika kuulkaa ratkaista, että kumpi kappaleista kuunnellaan kokonaisuudessaan. Valitaanko kesäbiisi battlessa minun ehdokkaani, eli vasemmasta kulmauksesta löytyvä. Gimmelin roviolla. Tämä on klassikko, jonka nostan jossain vaiheessa aina kesää Hitmixin kesäbiisi battleen. Vai kaverin, eli siis kuulijan, todella yllättävä ehdokas tälle. Tämä ei ole mitään tyttöbändiä eikä muutenkaan. Tämä on vaan siis semmoista menoa, että tukka meinaa lähteä päästä. Oikeassa kulmauksessa siis. Bonfire. Night Party ja Bonfire, Hitmixin kesäbiisibattlen oikeassa kulmauksessa. Jompikumpi näistä bängereistä kuunnellaan heti Jasonin perään, mutta kumpi? Käytä sun ääntäsi, jos et ole vielä käyttänyt. Mielellään ääniviestiä tulevaan numeroon.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 040-183-6576.
0: Ja muista, sun ääni saattaa ratkaista tällä hetkellä. Toinen näistä biisissä on yhden äänen etulyöntiasemassa, eli se on yhden äänen enemmän.

0: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
1: No niin, kaverit, nyt lähdetään purkamaan ääniviestien merta, joka on tullut tälle aamulle ihan hirvittävän tiukka äänestys on tänäkin aamuna tullut. Eli mikäli nyt tässä tulee ääniä tämän kuuntelusession aikana, niin voipi olla, että meidän tilanne vielä muuttuu. Selkeästi nyt kaksi erilaista roviota jakavat todella paljon kansan syvien rivien mielipiteitä, mutta ei kuule auta tästä. Lähdetään kuuntelemaan, mitäs mieltä täällä ollaan.
2: Kyllä, se pistetään Bonfirelle se ääni. Sitä olisi mukava kuulla pitkästä aikaa.
3: Moikka, Iidoliina. Aivan jäätävän kova valinta sinne oikeaan nurkkaan. Siis mä en ole kuullut Nice Party radiossa ikinä, jotenka soitetaan sen tänään.
4: Kyllä se meikäläisen kirjoissa ääni menee sinne sun roviolle. On se vaan niin hyvä biisi.
5: Kyllähän se ääni menee tänne vasempaan kulmaakseen.
1: Kiitoksia sinne.
6: Huomenta, Iina-Liina. Kyllä sen verran itseä nyt laulattaisi täällä autoratissa, että Kimmelin roviolle ääni täältä.
1: Tilanne on äärimmäisen tarkka täällä vielä, tiukka täällä huudellaan vielä Knife Partya, mutta lopulta yhden äänen ylivoimalla. Jee! Pääsee kaveri laulamaan sitten siellä auton ratissa. Lopulta Kimmelin roviolla nyt tänään puhutti kuitenkin enemmän Hitmixin syvän kansan ääntä. Mutta lupaan soittaa ton Knife Partin johonkin väliin tähän aamulähetykseen. Lupaan.

Hitmixin kesäaamussa soi Roviolla, biisi, joka voitti kesäbiisi Battlen. Sen verran harmistunutta viestiä tuli nyt ton Knife Partin häviöstä, että mä lupaan soittaa sen ihan oman syntymäpäiväni kunniaksi johonkin väliin Hitmixin aamulähetystä. Tämä on lupaus, jonka aion toteuttaa.

0: Else tietää Bushman. Kello on 8.36 ihan hetken kuluttua. Huurtella Niidaliina sun seurana. Kate Ryanin ja haluaisin soittaa sulle pienen hetken kuuluttua. Ja olisi täällä yhdet hiekkamyrskytkin tarjolla. Mut sitä ennen ehkäpä maailman tunnetuinta englantilais-kosovolais-albaanialaista laulajaa ja laulun tekijää, jolla oli varsin isot kinkerit tässä kesän aikana.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kili kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

No Dua Lipahan, se englantilais-kosovolais-albanialainen laulaja ja laulun tekijä, joka purehtii isosti ja näyttävästi avioliiton satamaan tämän kesän aikana. On muuten ollut ihanasti häähumua ainakin tuolla Hollywoodissa tai näiden mega

0: vuosi juhlitaan jonkun kesähäitä. Ja jos ei sitten niinku oikeasti mennä naimisiin, niin sitten vähintäänkin olisi semmoinen niinku, teemapäivä, kun leikitään naimisiin menoa. Siitä mä oon muuten haaveillut semmoisista leikkipolttareista, että mulle järjestettäisiin leikisti polttarit. Miksipä ei. Mä rupasin Kate Ryania ennen se lähettää avaamaan tämän biisin nimeä, ja ranskan kielen taitoiset voivat sen tehdä, mutta siihen perään kappale, jonka minäkin osaan lausua, eli Darude ja Sandstorm.
1: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: Hiekkamyrskyn verroitus on annettu Hitmixin kesäaamussa, kun Darude painelee menemään. Seuraavaksi haluan soittaa sulle Zara Larssonin biisin, joka on täyttänyt just 11 vuotta ja aikoinaan tähän tehtiin 3 musiikkia, koska tietenkin yksi Ruotsin markkinoille, yksi kansainvälisille markkinoille ja yksi amerikkalaisille markkinoille. Kannatti ilmeisesti, kun katsotaan minkälainen maailman tähti tämä Solmasta lähtöisin oleva ruotsalaislupaus oikein nykyään on.
1: Kesä on mielentila.
2: Hitmixin 100 päivää kesää.
1: Ja parasta kesämusaa läpi kesän.
2: Hit.

0: Siinä laskittiin 1, 2, 3, 4. Hienosti meni, kaveri. Kello tulee ihan just 9. Se tarkoittaa uutisia ja säätietoja. Ja hei, tuossa ennen 9:30 haluan laittaa jakoon yhdet VIPit Tampere City -festareille, jotka muutaman viikon kuluttua bailataan. Jos haluat voittaa liput itsellesi ja kaveriksi ja vielä ihan vippinä, niin kannattaa pysyä mukana, niin kerro, miten voit ne voittaa.
1: Viu viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam, maistuu maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
8: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko, ei enää paperipostia.
7: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
8: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Saksassa poliisi ampui Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä autoiskusta epäillen miehen eilen illalla. Poliisin mukaan 21-vuotias mies juoksi veitsen kanssa kohti virkavaltaa. Pian lauantain iskun jälkeen poliisi kertoi tuntevansa epäilyn Berliinin islamistisista piireistä. Miehen epäillään ajaneen autollaan väkijoukkoon lauantai-iltana kesken Berliinin Pride-tapahtuman. Terroritekona tutkitussa iskussa on kuollut yksi ihminen. 29 loukkaantui, osa heistä erittäin vakavasti. Jo yli 300 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa maastopalojen vuoksi, kertoo uutistoimisto AFP. Lounaiseen Ranskaan alkuviikoksi luvatun kuumuuden pelätään pahentavan paloja entisestään. Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää maastopalotilanteesta kriisikokouksen aamulla. Palojen kerrottiin eilen illalla olleen noin 15 kilometrin päässä Bordeauxn kaupungista. Ranskan sisäministeri Laurent Nunez kuvaili tilannetta ennennäkemättömäksi. Kaksi ihmistä on kuollut ja ainakin 5 on loukkaantunut ampumisessa Seattlen keskustassa Yhdysvalloissa, kertoo BBC. Loukkaantuneiden joukossa on 2-vuotias poika. Hänen tilansa on vakaa. Ampuminen tapahtui ruokafestivaalilla, joka kerää vuosittain satoja tuhansia osallistujia. Seattlen pormestarin mukaan poliisi on ottanut kiinni 2 epäiltyä.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Epävakaista säätä povailen sulle nyt kyllä koko maanantaiksi, oikeastaan koko maahan. Pilvistä, monin paikoin sadetta ja sadekuuroja ja

0: Sitten iltapäivää, kun lähdetään etenemään, niin ukkosta on luvassa, tai ukkoskuuroja mahdollisesti ihan koko maassa, mutta erityisesti Itä-Suomessa. Päivän ylin lämpötila muualla maassa tuossa parinkymmenen asteen tuntumassa, mutta idässä voi tulla oikein siis jopa aika tukalaakin tämän kostean sään takia, sillä siellä voi nousta lämpötila jopa 26 lämpöasteeseen.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Hei, mainiota huomenta, ystävä. Nyt on maanantai. Kiva, että oot herännyt tähän viikkoon. Kello on 3:03. Parinkymmenen minuutin kuluttua aion esittää faktaa vai feikkiä -kysymyksen yhdelle onnekkaalle kuulijalle, joka sattuu pääsemään linjoilta läpi. Ja tänään palkintona on hurjan hienot vippiliput sulle ja sun kaverille Tampere City -festareille. Eli jos haluat päästä vaikka Alan Walkeria tai Flowridaa tai Innaa kuuntelemaan ihan livenä Tampereelle, niin kannattaa pysytellä mukana, sillä noi vippiliput voivat olla sun. Ennen kuitenkin kun lähdetään kisailemaan, niin tässä on hyvin aikaa nauttia musiikista. Mutta kannattaa pysytellä lähetyttyvillä, kunnes sitten sanon ne luvan sille, että studion numeroon saa soittaa. Mutta haluaisin aloittaa tämän maanantain tietenkin mistäpä muualta kuin kyläbaarista, Portion Boysien kanssa. Ja sit kappale, joka ei ole Ecuador, mutta jotain samaa siinä kyllä on.
2: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.

0: Mun on 7 minuuttia yli 9 aikoin mennä sitä omaa lähibaaria tai kyläbaaria kannattelemaan, ellei sitten ole asialla silleen, että haluaa mennä sinne syömään vaikka puurolautasellisen.
1: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: Siinäpä selitys. Ihan kuule kaurapuuroa menin tonne paikalliseen kuppilaan nautiskelemaan, kun joku kysyy, että missä oot. Hei, sen verran minä tiedän, että mitä kuuntelet tällä hetkellä, ja kyseessä on tietenkin Hitmixin kesäaamu. Ja tosiaan lupasin laittaa jakoon lippuja Tampere City -festareille ihan vippeinä, eli jos sä haluat päästä tuossa ihan muutaman viikon kuluttua bailaamaan kovaa Tampereelle, nautiskelemaan esimerkiksi Chamillionääristä, Gettomasasta, Flowridasta, Alan Walkerista, Scooterista, Showtechista, XL5:sta, Innasta, Accentista, Erasmuksesta ja niin edelleen ja niin edelleen, niin kannattaahan pystytä kuunnella, koska laitan tänä aamuna vippiliput jakoon faktaa vai feikkiä kilpailussa, mutta en ihan vielä. Ota kuitenkin valmiiksi talteen studion puhelinnumero 010 800 104, koska sitten kun sanon, että soita, niin sit pitää soittaa jo nopeasti. Hei, en tiedä, mutta jotain samaa tässä on kuin Ecuadorissa. Ai missä niin? No siitä Oku kertoo lisää.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Rehabin Rock My Body pohjautuu suoraan Shashin vuoden 1997 klassikkoon Ecuador. Tämä uusi versio käyttää alkuperäisen ikonista melodiaa ja uudenlaisen näkökulman biisiin tuo myös romanialainen laulajatar Inna. Tässäpä siis oiva sekoitus uutta sekä vanhaa.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: No paradiisi on Bailandohan tämä, mikä hit, miksen kesäaamussa raikaa. Ja sieltä vielä viimeiset huokailut ja kuiskailut. Kello on varttia yli 9. Huurtelan Iida-Liina sun seurana, oikein hyvää huomenta. Septemberin Cry for Youlla jatketaan ja Kain Barbada vastulla. Ja sitten sen jälkeen onkin aika kilvoitella tämän aamun Fakta vai Feikkiä Skabassa, viikon ensimmäisessä sellaisessa, jossa on mahdollisuus voittaa itselleen ja kaverilleen VIPit Tampere City-festareille.
1: Tampere City-festivaalit odottavat. Bongaa viikonloppuna hitmiksiltä Pandora ja voita bilejuna ja VIPit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
10: Joo.
9: No sit mä jään tää sun perään.
10: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
9: Psst, et kerro kellekään.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
12: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
13: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
14: Piti lähteä mökille. Mutta ehdin jo tilata se paketin tuohon lähikauppaan.
15: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
14: Kätevää.
16: Lapset, lähdetään!
15: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
6: Alepa. Urbaani legenda.
0: Hit

0: Cry For You on biisin nimi, joka lopettelee Hitmixin kesäaamusta, kun kello on 22 minuuttia yli aamu 9. Oikein hyvää huomenta, kaveri. Huurtelan Iida-Liina täällä sun seurana ja arva kuule mitä.
1: Hitmixin.
0: Tilannehan on nyt semmoinen, että kun tuossa ihan pienen hetken kuluttua painan play-nappia ja sieltä tärähtää soimaan Kain Barbara Bastu, niin se tarkoittaa sitä, että puhelinlinjat studioon ovat auki. Ja mikäli olet vapaana ja haluaisit lähteä Tampereelle 7. ja 8. elokuuta ja haluaisit päästä kuuntelemaan esimerkiksi Flowridea, Alan Walkeria, Scooteria, Fintelligenssiä, kapasiteettiyksikköä, Olavi Uusivirtaa, Innaa, tai vaikka Aksenttia, johon muuten tämän aamuinen faktaa vai feikkiä kysymys liittyy, niin kannattaapa ottaa puhelin kauniiseen kouraan, sillä puhelinlinjat ovat ihan just auki ja palkintona tänä aamuna faktaa vai feikkiä kilpailussa. Tietenkin VIP-liput sulle ja sun kaverille Tampere City -festareille. Ja haastan erityisesti sut, joka ei ole koskaan ennen osallistunut tai voittanut Hitmikseltä mitään, niin soittamaan. Ja nyt on semmoinen tilanne, että...
1: Soita Hitmixille 010 800 104.
0: Ai että, puhelinlinjat täytyy tänä aamuna tosi nopeasti. Pysyhän siellä langoilla, katsotaan kelle vastataan. Jännää.

0: kai on laittanut saunan kuumaksi ja nyt on hikiset kainalot ainakin huurtelan muikkelilla täällä studiossa, kun on aika skavailla tälle aamulle.
1: Sauna. Hitmixin.
0: Tämän viikon ensimmäinen faktaa vai feikkiä skabailu menossa ja puhelimen päässä työmatkalla oleva Merja, hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta.
0: Sä oot matkalla töihin nyt viikonlopun jälkeen, niin kuinka rentoutunut olo on nyt sit maanantaihin?
2: No viikonloppu meni mökkeillessä, että periaatteessa pitäisi olla ihan rentoutunut.
0: Mm-hmm. Hei, ootko ikinä käynyt Tampere City-festareilla?
2: En ole käynyt.
0: Mm-hmm. Ja tuttuun tapaan meillä on kysymys, joka liittyy Tampere City-festareiden esiintyjään. Tällä kertaa olisi vuorossa Accent. Kuinka hyvin hallus sulla on Accentin musiikillinen historia?
2: No itse asiassa ei lainkaan. En tiedä koko bändiä. Lähdetään ihan arvailemaan.
0: Mutta silti haluat päästä Tampere City-festareille?
2: Totta kai.
0: No ketä sä haluaisit sinne mennä sitten katsomaan, jos ei Accenttia?
2: Mä en pysty tuonkaan
0: vastaamaan.
2: Mä en tiedä, ketä siellä on. Mutta mä uskon, että silti se on varmaan tosi kiva kokemus, jos niitä tulee.
0: Hei, mahtavaa Merja. Mä arvostan todella, todella paljon sun rehellisyyttä. Hyvä, että et lähtenyt mitään keksimään, koska olisahan sen noloa, jos sieltä olisi sitten joku niinku iskelmätähti pudonnutkin, joka siellä ei oikeasti esiin.
2: No se olisi vielä nolompi, jos yrittäisi jotain keksiä, kun en tosiaan ole seurannut heidän esiintyjäkaartia ollenkaan.
0: No siellä on muun muassa Flo Rida ja Alan Walker ja muita tämmöisiä pikkunimiä. Mutta me mennään nyt kuule skabailemaan. Sulla on 50-50 mahdollisuus silti tietää oikein.
2: Yes.
0: Hei, kohta kuunnellaan Accenttia. Ja Accent on osallistunut Romanian Euroviisukarsintoihin. Tämä on siis faktaa. Mutta onko faktaa vai feikkiä, että Accent on edustanut myös Romaniaa Euroviisuissa?
2: No sehän on faktaa.
0: Mihinkäs perustat tämän arvion ja arvauksen?
2: No, nimenomaan arvaus. Ei perustu mihinkään.
0: Ootko Euroviisufani?
2: No jonkun verran olen seurannut, mutta ei kyllä Romanian edustajat ole millään tavalla mielessä.
0: Niin just. Mutta sä kuitenkin lukitset vastaukset, että Accent olisi edustanut Romaniaa Euroviisuissa.
2: Kyllä.
0: Katsotaan, mitä tietokone tässä sanoo. Merja väittää, että tämä olisi faktaa, mutta mitä on lopputulos tässä selviä omoa jännittää.
1: Feikkiä.
0: Ei! Nyt ei. Meni 50-50 arvaus väärin tälle aamulle. Mä oon tosi pahoillani.
2: Ei mitään, tällähän tää on. Se on 50-50.
0: Se on 50-50 ja nyt kävi sulle huonosti. Hei Merja, kiitos silti ihan valtavan paljon, että osallistuit kilpailuun.
2: Kiitos.
0: Ja nyt, jotta tiedätte, mitä Accent on, niin tässä tulee Accentin isoin hitti, eli Kylie Hitmixillä. Kivaa päivää sulle.
2: Mahtavaa, kiitoksia, moikka.
0: Moi moi. Tiedätkö, tällä tavalla saattaa välillä käydä, mutta sehän tarkoittaa sitä, että meillä on sit ylimääräiset vippiliput jaossa vaikkapa huomiselle Hitmixin kesäaamuun. Ei siinä mitään. Katsotaan, kuka sitten mahdollisesti. Kyllä me nämä, tämän viikon aikana saadaan nämä vipit Tampere City-festareille jakoon. Accent tosiaan on edustanut, ei ole edustanut Romaniaa Euroviisuissa, mutta tämä Kylie kuitenkin on heidän suurin hitsinsä. DJ Bobo jatketaan tähän perään.

alkaa tulkitsemaan tai kuuntelemaan, niin siinä on varsin niin kuin syvällinenkin ajatus tähän kesään, eli siihen, että kuinka kaikki ollaan vapaita. Ja toivon, että saat olla vapaana ja onnellisena tänäkin maanantaina. Työn kahleet nyt saatavat jotakuta sitoa, mutta toivottavasti parhaani onnistun tekemään sen eteen, että työpäiväs olisi vähän kevyempi. Jopa tälleen niin kuin heinäkuussa, kun soitan parasta mahdollista musiikkia. Akualta kun

0: Kuunnellaan kohta biisi, joka ei ole Barbie Girl, eikä ole Roses Are Red and Violets Are Blue ja da-da-da-da-da, vaan ihan toisenlainen. Ja sitten kuule, ystäväni Ozonea, ajattelin täräyttää tötteröön.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
9: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
8: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
9: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
8: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Menikö se?
15: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
16: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensi Lounea.
16: Lounea.fi.
17: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
18: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
17: Liike on lääke!
19: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
2: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
17: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
2: Ei se tarkoita sitä, että jois.
17: Niin.
14: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi. Ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Ei tosiaan ole Barbie Girl eikä Roses Are Red, tää Akuan Leka, joka lähti soimaan Hitmixin kesäaamussa, vaan Dr. Jonesille tässä yritetään kovasti soittaa. En tiedä, vastaileeko tämä tohtori.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Se on ilo ja kunnia tehtävääni, jota tänäkin kesänä suorittelen. Kello on ihan just varttia vaille 10. Toivottavasti maanantai on alkanut mukavissa merkeissä ja viikko. No en voi toivottaa nyt aurinkoista maanantaita, koska oikeastihan se ei oikein missään päin Suomea ole erityisen aurinkoinen, mutta mahdollisimman semmoista vähän kosteaa ja vähän jytisevää aurinkoa. Paitsi jos se jytinä tulee radiosta tai siitä, kun sinä tamppaa tahtiin, samaan tahtiin. Tässä kappaleessa olisi kyllä hyvä rytmi, johon tarttua ja helpot sanat.
2: Iida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.
0: Tai no muuten en tiedä, mutta Maija Hiihin, Maija Hoon, pystyy kuka tahansa tarttua mukaan. Modern Talkingin ehkäpä isoin leka, mikä meidän kanavalla soi, eli You're My Heart, You're My Soul, tulossa tämän perään. Kivaa maanantaita, kaveri.

kuulija laittaa kivaa viestiä WhatsAppiin. Olen kuullut hitmiksiä jo lähes 7 vuoden ajan. Jokainen työpäiväni alkaa hitmiksin parissa. Työskentelen linja-auto kuljettajana Suomessa ja hitmiksin musiikki tuo hyvää energiaa ja tekee jokaisesta työpäivästä paremman. Kiitos hitmiksille mahtavasta musiikista ja loistavasta seurasta. Kiitos itsellesi, että kuuntelet ja nyt hyvin löyhällä aasinsillalla otetaan tämmönen matkailubiisi. Tää tulee Rehabilta.

0: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
1: Hei vaan, vai saako aamuksi kutsua enää, kun kello lähenee 10:00? Kello on 10:06 ja on se ainakin, jos kysyy teineiltä ja muilta aamuunisilta unikeoilta. Hei, hyvää syntymäpäivää muuten sillä aasinsillalla ihan vaan itselleni. Kuulija laittoi kivaa viestiä WhatsAppissa ja kiitos jokaisesta ääniviestistä ja viestistä ja tervehdyksestä, joka tänään on tullut WhatsAppiin. Niitä olen ilolla lukenut ja parhaani mukaan niihin myös vastailut. Muistapa pitää puhelin lähettyvillä. 0401836576 on meidän WhatsApp. Numeromme, jos et ole vielä sinne koskaan mitään ikinä laittanut, sillä mä tarvin kahta asiaa. Ensinnäkin biisitoiveita. Toteutan tuossa vajaan tunnin kuluttua jälleen Hitmixin kesäaamun päätteeksi muutaman biisitoiveen ja lupasin soittaa siellä jo kappaleen, joka hävisi tänä aamuna kesäbiisibattlen. Jos et ollut tuossa 8 jälkeen linjoilla, niin se tulee sulle sitten yllätyksenä, mikä leka siellä soi. Sen lisäksi kohta huudellaan kesäpitäjää. Tämä on semmoinen, jota yritettiin huikkia jo perjantaina, mutta en minä, enkä iltapäivässä Ipekään sitä löytänyt. Ja tänä aamuna täältä suunnasta on tullut jo viestiä ääniviestin muodossa, joten toivon todellakin, että tämä Pohjois-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan kunta olisi tänä aamuna heräjällä, koska kyllähän nyt on häpeä suorastaan, jos 2 päivää joudutaan yhtä paikkakuntaa huikkailemaan. Tiny Tempaihia, ajattelin sulle kuitenkin soittaa tuosta uutisten jatkoksi ihan hetken kuluttua.
0: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi/
2: Hitmix.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2 000 € vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
11: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
13: Se on yllätys, arva.
12: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
13: Kyllä, ja hyvät kengät.
12: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet, mä keksin, me mennään Viruun!

0: autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Saksassa poliisi ampui Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä autoiskusta epäilyn miehen eilen illalla. Poliisin mukaan 21-vuotias mies juoksi veitsen kanssa kohti virkavaltaa. Pian lauantain iskun jälkeen poliisi kertoi tuntevansa epäilyn Berliinin islamistisista piireistä. Miehen epäillään ajaneen autollaan väkijoukkoon lauantai-iltana kesken Berliinin Pride-tapahtuman. Terroritekona tutkitussa iskussa on kuollut yksi ihminen. 29 loukkaantui, osa heistä erittäin vakavasti. Kaksi ihmistä on kuollut ja ainakin 5 on loukkaantunut ampumisessa Seattlen keskustassa Yhdysvalloissa, kertoo BBC. Loukkaantuneiden joukossa on 2-vuotias poika. Hänen tilansa on vakaa. Ampuminen tapahtui ruokafestivaalilla, joka kerää vuosittain 100 000 osallistujia. Seattlen pormestarin mukaan poliisi on ottanut kiinni 1 epäillyn. Suomalaisten odotukset maan taloudesta kohenivat hieman viime vuoteen verrattuna, selviää Tilastokeskuksen tutkimuksesta. Heinäkuussa reilu 0,5% kuluttajista piti Suomen talouden tilannetta vuotta aiempaa heikompana, kun vuosi sitten vastaava osuus oli vajaat 60%. Suomen talouden kohentumiseen vuoden sisällä uskoi heinäkuussa 27% kuluttajista, kun vuotta aiemmin osuus oli 21%.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Viikko alkaa hyvin epävakaisissa säissä koko maassa. Pilvistä, monin paikoin sadetta ja sadekuuroja ja iltapäivästä kuulen myös ukkosta on tulossa. Erityisesti idässä tähän on mahdollisuus, mutta on kyllä noita salamoita mahdollisuus bongailla myös muualla maassa. Idässä muuten on kaikkein tukalinta ja lämpimintä tänään. Siellä lämpötila saattaa nostaa jopa 26 lämpöasteeseen, kun muualla maassa se pysyttelee tuossa parinkympin tienoilla.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
4: No hei vaan, ystävä. Kello on just yli 10. Mitä sitten teetkin, mitä ikinä, missä ikinä meetkin? Istut sitten töissä tai kotosalla siemailemassa aamukahvia tai jossain, en tiedä, mökin rannalla tuijottelet laiturin nokassa sitä, miten pikkusen ripsii kesäsade siihen aallokkoon ja ahvenet ehkä näkyy pinnan läpi. Mä en tiedä, nyt mä aloin fantasioimaan tämmöisestä niin kuin itseni unelma-aamusta siitä, että saisi olla niin kuin rauhassa ja hiljaa jossain ja katsella vaan niin kuin tyhjyyteen. Mutta ei tääkään kuule huonoa, että saa olla Hitmixillä sun seurana, sillä loistavaa musiikkia on tulossa. Sadetta ja ukkosta lupailin tuossa säätiedotuksissa, mutta ennen kuin tämmönen myrskyiste iskee päälle, niin eiköhän me mennä katsomaan Tiny Tempahin kanssa, että mitä sinne tähtiin onkaan tähän maanantaihin kirjoitettu.
5: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.

0: täällä, kun Hitmixin oraakkeli, eli Huurtella Niidalina katselee tähtiä, niin kyllä tästä viikosta on lupailtu just sulle ihan mainiota. Haastetta voi hieman olla, mutta kun vääntää suupielet vaan väkisin hymyyn, niin kyllä se siitä. Ainakin maanantai vähän helpottuu.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: Tänään maanantai kunniaksi on aika jatkaa siitä, mihin perjantai-iltapäivässä Ipe jäi. Joka aamuiseen ja iltapäiväiseen tyyliin me yritetään yhtä pitäjää tavoittaa, tai tarkemmin sanottuna Hitmixin kuulijaa tältä kyseiseltä pitäjältä, kaupungilta tai paikkakunnalta. Ja mun ihmetyksekseni perjantaina ei tähän ohjelmaosioon löydytty yhtäkään Hitmixin kuulijaa, joka kuuntelisi Hitmixiä just nyt. NYT nyt Oulussa. Ja mä oon tähän aamuun saanut jo useamman esimerkiksi säähavainnon ja sääraportin Oulusta, niin mä nyt todella haluaisin, että saan jonkunlaisen rapsan siitä, että no mitenkäs se päivä nyt on lähtenyt siellä Oulussa tulemaan, että joko sitä vettä tulee ja niin vaan kaatamalla. Jos tunnistat itsesi ja tonnet ennen kaikkea pienen piston sydämessäsi, että ai, että nyt pitäisi kyllä raportoida Hitmixille ihan rehellisesti, että täällä Oulussa ollaan toripolliisien ja kaikkien muiden kanssa, niin...
1: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 0401836576.
0: Mä odottelen täällä juuri sun ääniviestiäs. E-typellä jatketaan. Tässä luupataan ja luupataan ja luupataan. Enrique Iglesiasta soittelen sulle tähän perään.

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

No sehän on ihana Enrique, joka lopettelee Hitmixin kesäaamussa. Kello on 12 minuuttia yli 10. Seuraavaksi otan artistia, jolla minun mielestä on ylivoimaisimmat, sti upeimmat käsivarret kautta aikojen. Ja en tiedä arvasitko, mutta Melanie Cihan se tietenkin on. Melanie, joka viikko sitten meni naimisiin. Yksi mun suosikki spaissareistani. Hei, kiva juttu, että oot siellä ja muista, että kesäpitäjää bingossa huikattu tänä aamuna Oulu. Eli mikäli olet Oulussa, niin laitapa kuule ääniviestiä tulemaan studioon 0401836576.

0: Melaniin Selluhan Hitmixin kesäaamussa, kun kello käy pian 17 yli 10. Hei, kappale, joka jää ihan takuvarmasti soimaan päähän, eli Kylie Minoguein Can't Get You Out of My Head. Sillä jatketaan kohta Hitmixin kesäaamua.
1: Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City -festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta Hitmix.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mutta sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
6: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
7: Alepa, urbaani legenda.

nappasin Hitmixillä kappaleen, joka todellakin jää pyörimään päähän, mutta silleen parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä on Australian ihmettä, eli Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head. Kello on 20 minuuttia yli 10. Huurtelan Iida-Liina täällä sun seurana. Ja hei, niin Oulu vastaa, kun sinne huudetaan. Ai miten niin? No pysy Hitmixin mukana, niin kuulet kohta lisää. Eipä mulla muuta. Jatketaan kohta, kaveri.

0: Pitäjä Bingo. Hitmixillä.
1: No niin, Iida-Liina, Oulussa ollaan ja vettä sattaa tai ei saa enää, mutta kohtahan sitä tulee lisää. Toripoliisien on vähän aikaan kerennyt moikkaamaan, mutta tässä ollaan taas sorvi ääressä niin sanotusti ja hitmixiä kuunnellaan, niin oikein mukavat kesäterveiset Oulusta päin.
2: Hei, mahtavaa! Kiitoksia Ouluun! Saatiinpahan tämäkin kaupunki taklattua kesäpitäjä bingossa. Kauan se kesti, kun piti viikonlopun yli odotella. Ja ei mulla ole heikkous kyllä tuota Pohjois-Pohjanmaan murretta, eli että talk dirty to me, eli laita tulemaan viestiä vaan murteella. Siitä minä tykkään. Saapa nähdä, että minkä pitäjään Ipe huikkasee tuossa kello 13 jälkeen, kun studioon saapuu pitämään sulle seuraa iltapäiväksi. Minä tiedän kuitenkin sen verran, että Dabasilla haluaisin sun kanssa jatkaa seuraavaksi.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 100 päivää kesää. Hitmiksen aamussa.

0: se on Mango, mut kahdella Olla, eli Mango ja Eurodancer, joka lopettelee Hitmixin kesäaamussa, kun kello on ihan just 25 minuuttia vaille 11. Se tarkoittaa tietenkin sitä, tää on sulle tuttu juttu, jos oot Hitmixin kesäaamua aiemmin kuunnellut, että yksi biisi oli sen tässä jäljellä tai välissä sinun biisitoiveidesi kanssa. Jos sulla on joku kappale, minkä ehdottomasti haluaisit kuulla tänä aamuna, niin ilmi anna se WhatsAppilla ääniviestillä 0401836576. Tänne on tullut loistavia toiveita, esimerkiksi sellaisia, jotka enteilevät alkavaa kesälomaa, ja lupasin soittaa myös sen biisin, joka tänään hävisi kesäbiisi battlessa, se tulossa myös.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys, arva.
5: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä, ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
7: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Mikä toi oli? Ja taas?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
15: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
16: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
17: Immu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Immu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
2: Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Päivän toiveet.
1: Huomenta sateisesta Turusta, kirjoittaa Hitmixin kuulija Nea WhatsApp-viestissään. Loma alkaa tänään iltakuuden aikoihin. Olisi kiva kuulla Okuluukkaisen ja Porttareiden omaa lomaa, jotta motivoituisin tekemään päivän siivoukset töissä vielä kerran ennen kuin lähden kuukaudeksi pakoon töitä. Hei, tämähän me tietenkin toteutetaan ja haluan muistuttaa ne ja sua sekä kaikkia muita, jotka aloittavat lomansa, että muistakaa, että loman ensimmäinen päivä on se aina se kaikista paras päivä, koska silloin vasta on kaikki edessä. Loma!

0: Tärkeintähän se oma loma on. Ei kerrota kenellekään, ainakaan pomolle. Hys. Hei, jatketaan Eminemin ja Rihannan loistavalla Monstersilla Pandoran Trust Me. Ajattelin sulle myös pyörättää pienen hetken kuluttua ja sit sen jälkeen se biisi, joka hävistää näin kesäbiisibattlen, eli hyvin harvoin radiossa kuuluu Knife Partyn Bonfire, eli eräänlaisen ravion äärellä siis ollaan hetken kuluttua Hitmixin kesäaamussa.
1: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576 Hitmix.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Toivebiisejä kesäpäivän ratoksi. Hitmix.
6: Hei, pistähän kaveri muistiin, että sit perjantain ja sunnuntain välissä, kun soi Pandora tällä samaisella kanavalla, niin kipin kapin osoitteeseen supla.fi kautta hitmiksillä. Sulla on mahdollisuus voittaa kuule bilejunaa ja jos sun mitä muuta Tampere City -festareihin liittyen, tietenkin festarilippuja myös. Eli viikonloppuna kun bongaat Pandoran, niin ilmi anna se Hitmixin nettisivuilla. Mut ei vielä, nyt me voidaan vielä fiilistellä vaan Pandora, koska onhan tää hyvä muutenkin.

0: Toivebiisejä kesäpäivän ratoksi. Hitmix.
1: Kuulijan ehdotus tämän aamuisen kesäbiisi-battleen, eli Knife Partyn Bonfire. Tää rytisee ja jytisee kohta niin kova, että mä suosittelen, että jos sulla on kahvikuppi nyt jossain lähellä kaiutinta ja sulla on basarit väännettynä tappiin, niin ota äkkiä se kahvikuppi pois, koska voi olla, että kohta se kaatuu se kahvi. Kello 11 uutisia tämän jälkeen tulossa. Niiden jälkeen musta puolella esimerkiksi Tyler Cruzta, Commodore tai Modern Talkingia. Ipes on sun seurana kello 13 alkaen ja minä sit huomenna taas 6 alkaen. Ja nyt tää biisi lähtee ja kovaa.

0: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
1: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
20: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Suomalaisten odotukset maan taloudesta kohenivat hieman viime vuoteen verrattuna, selviää Tilastokeskuksen tutkimuksesta. Heinäkuussa reilu puolet kuluttajista piti Suomen talouden tilannetta vuotta aiempaa heikompana, kun vuosi sitten vastaava osuus oli vajaat 60%. Suomen talouden kohentumiseen vuoden sisällä uskoi heinäkuussa 27% kuluttajista, kun vuotta aiemmin osuus oli 21%. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Valtakunnan viralliseksi unikeoksi on Naantalissa valittu tänä vuonna Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom. Nyblom heitettiin mereen Naantalin vanhan kaupungin vierassatamassa 8 aamulla. Naantali valitsee vuosittain unikeoksi henkilön, joka on toiminut kaupungin hyväksi. Unikeon päivällä on pitkät, myöhäisantiikin kristilliseen perinteeseen ulottuvat juuret historiassa. Suomessakin päivää on vietetty hyvin pitkään. Saksassa poliisi ampui Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä autoiskusta epäilyn miehen eilen illalla. Poliisin mukaan 21-vuotias mies juoksi veitsen kanssa kohti virkavaltaa. Pian lauantain iskun jälkeen poliisi kertoi tuntevansa epäilyn Berliinin islamistisista piireistä. Miehen epäillään ajaneen autollaan väkijoukkoon lauantai-iltana kesken Berliinin Pride-tapahtuman. Terroritekona tutkitussa iskussa on kuollut yksi ihminen. 29 loukkaantui, osa heistä erittäin vakavasti.
20: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi.
23: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
22: Sää on epävakaista koko maassa. Suomessa on matala paine ja monin paikoin on sateista. Pilvisyys on runsasta ja sateet liikkuvat Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Ukkoset ovat mahdollisia eri puolilla maata. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä ja maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21 asteen ja 25 asteen välillä.
0: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi/Hitmix. Hitmixin 100 päivää.

0: Yhdestä kuuteen. Hitmixin kesäiltapäivät. Tule kuulolle.
1: Hitmix.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksi illaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
4: Töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
12: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella

0: tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi on paljon enemmän kuin pelkkä tanssihitti. Robert Miles teki Children-kappaleen vuonna 1995 osittain nähtyään kuvia Bosnian sodan lapsiuhreista. Syy oli myös se, että Robert halusi rauhoittaa klubikansaa ennen kotimatkaan. Tuohon aikaan Italiassa tapahtui paljon vakavia liikenneonnettomuuksia, kun ihmiset ajoivat väsyneinä reiveistä koteihin. No mikä lopputulos? Lopputuloksen me tiedämme. Syntyi yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista transebiiseistä. Kappale, joka käytännössä loi kokonaan uuden Dream Trance-genren. Tää on upea. Tässä on Robert Miles, Children.

0: Tampere City-festarit lähestyy. Voita bilejuna ja vipit bongaamalla viikonloppuna Pandora. Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
2: Hei!
7: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niin kuin kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
11: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
12: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
14: Beely.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi klassikko. Alun perin Vauhti kiihtyy oli Matin ja Tepon kasarihitti vuodelta 89, mutta vuonna 2021 Portion Boys nosti sen uudelle sukupolvelle lisäämällä mukaan omat räppinsä ja mausteensa ja pyytämällä Matin ja Tepon messiin kertosäkeeseen. Lopputuloksena oli kesän jättihitti, joka nousi Suomen lista ykköseksi ja teki Portion Boysista koko kansan nimen. Jos suomalaiselle kesäyölle pitäisi valita tunnusbiisi, niin aika moni ehdottaisi tätä.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.

0: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi. Kesästä kaiken kirti
1: saa Serena. Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset. Valtioneuvoston oikeuskansleri Janne Salminen pyytää sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta selvitystä. Selvityksessä Rydmanin tulee kertoa, mihin perustuu ministeriön toimivalta päättää sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustusten kriteereistä. Ministeri ei voi päättää valtionavustuksille muita kriteereitä kuin mitä asetuksessa on määritelty, oikeuskansleri painottaa. Oikeuskansleri pitää avustuskriteerien uudistamista sinänsä myönteisenä, mutta korostaa, että päätöksentekoprosessia avustuksista tulee selkeyttää. Perussuomalaisten Rydman päätti kesäkuussa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusten kriteereistä, mutta kesäkuun lopulla pääministeri Petteri Orpo määräsi, että Rydmanin päätöksen sijaan asiasta valmistellaan asetusmuutos. Valtakunnan viralliseksi unikeoksi on Naantalissa valittu tänä vuonna Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom. Nyblom heitettiin mereen Naantalin vanhan kaupungin vierassatamassa 8 aamulla. Naantali valitsee vuosittain unikeoksi henkilön, joka on toiminut kaupungin hyväksi. Saksassa poliisi ampui Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä autoiskusta epäilyn miehen eilen illalla. Poliisin mukaan 21-vuotias mies juoksi veitsen kanssa kohti virkavaltaa. Pian lauantain iskun jälkeen poliisi kertoi tuntevansa epäilyn Berliinin islamistisista piireistä. Miehen epäillään ajaneen autollaan väkijoukkoon lauantai-iltana kesken Berliinin Pride-tapahtuman. Terroritekona tutkitussa iskussa on kuollut yksi ihminen.
3: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Sää on epävakaista koko maassa. Suomessa on matalapaine ja monin paikoin on sateista. Pilvisyys on runsasta ja sateet liikkuvat Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Ukkoset ovat mahdollisia eri puolilla maata. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä ja maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21 asteen ja 25 asteen välillä.
4: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät, Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Hau.
9: Anteeksi.
10: No että hau.
9: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
10: Puff!
9: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
10: Puff, puff!
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Hau, hau!
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle!
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
17: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
16: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
18: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvin pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
20: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
1: Hitmix.
21: Parhaat ysärit.
22: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä on niitä ysäribiisejä, jotka tunnistaa käytännössä kolmesta ensimmäisestä sekunnista. Tanskalainen siskoduo Mien Maija julkaisi Duppidupin vuonna 1995 ja siitä tuli valtava Eurodance-hitti ympäri Eurooppaa sekä jopa Japanissa. Yllättävää oli itse asiassa se, että kaksikko oli vuoden 1995 myydyin ulkomainen artisti Japanissa. Jos joskus on ollut kesä, joka kuulostaa purkkapopilta, niin se on tää. Me and my Duppidup.
2: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää. Duppidup.

0: oman kesän kaverina Hitmixin kesäiltapäivä starttaa 1:ltä.
1: Hitmix. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.

0: Mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
1: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Hei, sinä siellä, sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
9: Eilen sai alkosta tärpättiä.
10: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
9: Ei se tarkoita sitä, että jois.
10: Niin.
11: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi ei ole pelkkä hitti. Se oli Katy Perryn läpimurto maailmalle. Vuonna 2008 julkaistu I Kissed a Girl oli ensimmäinen single Katy Perryn One of the Boys-albumilta. Ja se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa. Biisi herätti paljon keskustelua rohkean aiheensa takia, mutta just se teki siitä yhden 2000-luvun puhutuimmista pop-hiteistä. Tämä sopii täydellisesti kesään, koska biisissä on huoleton, ehkä vähän kapinallinen fiilis ja semmoinen energia, joka kuulostaa siltä, että parhaat päätökset tehdään aurinkoisena iltana ilman sen suurempia suunnitelmia.

0: Hitmixin keskipäivä. 100 päivää kesää.
1: Destination unknown, Hitmix.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Hei, dude.
8: Heippa.
7: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
8: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
10: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
11: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
10: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
11: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
10: Siinä kaikki.
11: B-lytä.
2: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
12: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
13: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin lounea.
13: Lounea.fi.
14: Kun opinnot alkaa, sit tarjoaa.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin, tasavallan presidentin kanslia kertoo. Stubb osallistuu valtiolliseen hautajaisjumalan palvelukseen Washington DC:ssä huomenna. Graham kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisesti 71-vuotiaana. Hän oli tunnettu eteläkarolainalainen republikaanipoliitikko ja presidentti Stubbin ystävä. Valtioneuvoston oikeuskansleri Janne Salminen pyytää sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta selvitystä. Selvityksessä Rydmanin tulee kertoa, mihin perustuu ministeriön toimivalta päättää sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustusten kriteereistä. Ministeri ei voi päättää valtionavustuksille muita kriteereitä kuin mitä asetuksessa on määritelty, oikeuskansleri painottaa. Perussuomalaisten Rydman päätti kesäkuussa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusten kriteereistä, mutta kesäkuun lopulla pääministeri Petteri Orpo määräsi, että Rydmanin päätöksen sijaan asiasta valmistellaan asetusmuutos. Jo yli 300 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa maastopalojen vuoksi, kertoo uutistoimisto AFP. Lounaiseen Ranskaan alkuviikoksi luvatun kuumuuden pelätään pahentavan paloja entisestään. Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää maastopalotilanteesta kriisikokouksen kabinettinsa kanssa tänään. Ranskan sisäministeri Laurent Nunez kuvaili tilannetta ennennäkemättömäksi.
3: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Säätietoja maan etelä- ja keskiosaan enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 16-20 asteen välillä, itärajan tuntumassa enimmillään 25 astetta. Yön alin 12-18. Pohjoisosissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä etelästä alkaen paikoin myös ukkosta. Päivän ylilämpötila 16-22 asteen välillä.
5: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. 1-6.
6: Loistavaa maanantaita. Kello on 1:02. Mä oon Pitkäsen Ipe ja mä oon sun seurassa seuraavan 5 tuntia. Hitmixin kesäiltapäivää kuuntelet Snapin Rhythm is a Dancer, seuraavaksi myöskin Bonfa Kemsissä ja Lost Frequencesia. On tuossa jonossa hyvää musaa tarjolla. Toivottavasti oot vapailla. Jos oot töissä, niin ei se mitään. Kyllä se tääkin työpäivä jossain kohtaa loppuu.

0: Näin on Hitmixin kesäiltapäiväkin avattu. Snappy Rhythmic Dancer, pitkäsen Ipe täällä, kello 6 minuuttia yli 1. Bonfa Game siis seuraavaksi.
1: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Ja Bonfa Gamesin jälkeen mä tarttisin pikkusen jeesiä sulta, nimittäin mun pitää vähän päästä ymmärrykseen ehkä paremmin mun vaimosta.

Super Electric, Bon Funk MC's kakkosalbumin avausraita vuodelta 2002. Hitmiksen kesäiltapäivä, pitkäsen Ipe tässä. Ja mä tarttisin vähän sulta jeesiä. Ja tää jeesi nyt liittyy semmoiseen asiaan, mikä uskoisin, että se on yleisempää monilla muillakin.

niin, ja se liittyy nyt tässä tapauksessa. Mun kohdalla se liittyy mun vaimoon. Rakastan, se on nyt se pääasia, totta kai. Rakastan ja kaikki on ihanaa ja näin eteenpäin, mutta mä myönnän, että mä olen ehkä semmonen, mä olen 36-vuotias suomalainen mies. Mä olen ehkä vähän saamaton, ehkä joku ymmärtää, että suomalaiset 36-vuotiaat miehet on välillä vähän saamattomia. Mä oon sit kova tekemään kyllä sitten, kun pitää tehdä. Ja meillä kotona, kun on semmosia asioita, mistä vaimo on mulle sanonut useamman kerran, että joo, et voisitko sä hoitaa tän ja voisitko sä hoitaa ton? Ja niin kuin mä sanoin, mä oon vähän saamaton, niin ehkä mä en oo sitten hoitanut sitä ihan siinä ajassa, kun on nyt sitten sovittu. Tai mä oon ehkä antanut myöskin ymmärtää, että tässä aikamääräessä mä tän nyt sitten hoidan. Mutta mun vaimolla on semmoinen erikoinen tapa, että sitten se kasaa nämä kaikki erilaiset asiat niin kuin iltaan. Siinä noin kello 21, kun pitäisi katsoa uutisia telkkareista tai rella tapaa ihan muuten vaan, niin sitten hän ottaa semmoisia, lyö mulle semmoisen oikein niin kuin listan, että tämä ei ole hoidettu ja tämä ei ole hoidettu ja tämä ei ole hoidettu ja totakaan sä et ole vielä saanut aikaiseksi. Niin onks, sanokaa nyt mulle, onko vika minussa vai onko vika nyt sitten, no, onko tässä palautteen annossa ja tässä kokoamisessa ehkä pikkusen mahdollisuus, että siinä olisi vähän niin kuin petrattavaa myöskin mun vaimolla. Sanokaa mie, mä tarviin nyt jeesiä, mä tarviin juuri sulta apua. Onko samanlaisia kokemuksia? Kummassa tässä nyt on peiliin kattomisen paikka? 0401836576, se on studio WhatsApp-numero. Pistä mulle, onko omakohtaista kokemusta? Onko ratkaisua? Kaikki kelpaa. Mä tarvii jeesi. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Selkeästi Hitmiksi kuulijat samaistuu mun ongelmiin. Kohta otetaan Nova Spacea väliin ja sen jälkeen ruvetaan sitten käymään läpi, että mitäs kaikkea ja kenessä se vika sitten oikein olikaan.
1: Hitmiksillä Oku studiossa.
2: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
3: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
2: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
4: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
5: Hitmix.
0: No voin mä sen verran paljastaa, että Jarkko laittoi viestin, että lupasin vaimolle portin takapihalle. Kyllä se lopulta sinne tuli, ei kestänyt kuin 5 vuotta. Keittiö ja välitilan laatatuksen saumoissa ei mennyt kuin vuosi. Joten

0: Nova Space, Time After Time, Hitmixin kesäiltapäivä. Kello 18 minuuttia yli yhden. Pitkä se nipe täällä sun seurana ja keskustelu käy kuumana liittyen mun... No, mä nyt sanon tätä tässä kohtaa mun ongelmaksi. Ja ehkä semmoiseen... No, mennään nyt sillä ongelmasanalla. En mä parempaakaan sanaa tähän keksi. Ja vika on mussakin varmasti tämän ongelman osalta, nimittäin meillä kotona, kun mä oon vähän saamaton, niin mä lupailen vähän ehkä asioita, mitä mä sitten hoidan, mitä mä en sitten ehkä hoidakaan ihan siinä aikamääreessä, mitä mä ehkä annan vaimolle ymmärtää, ja sitten vaimo tulee illalla ja käy listan läpi, että miksei tätä hoidettu ja miksei tätä hoidettu, ja Eemin laittoi viestiä, ja oli kyllä, oli ymmärrystä täynnä, sanotaan nyt vaikka näin.
1: I feel you, bro. Kyllä. Oi saatana, naiset. Oot niinku tyyliin menossa nukkumaan, kun 10:30 aikaan, niin silloin tullaan saatana. Mä käyttää, että pitäis tää tehdä ja tää tehdä. Ja vittu, kun kaikki joutuu tekemään yksin, niin siinä vaiheessa vaan sit sanoo, että mä oon pistänyt lapset ja nukkumaan. Mulla alkoi tuo nyt niinku loppuilta vapaa aina, kun mä menen nukkumaan, että ei. Enää ei pysty. Täytyy vaan pysyä kovana ja... jaksaa kuunnella sitä. Mä käytin sitä muutaman kerran, niin ehkä se siinä jossain vaiheessa hiljentyy. Tai sit on se toinen vaihto, että yrittää tehdä tuplasti enemmän siinä iltasaikaan, jotta saa kaikki tehdä. On tiedän tunteen.
0: Niin, no ehkä tässä nyt ehkä nyt kiteytyy se, mitä mä tässä hain takaa, ja Emilillä oli ehkä vähän pikkusen vielä terävämpi kieli siihen, että mitä mä hain takaa, mutta on tullut väitteitä, ei siis mitään väitteitä ole tullut, mutta sain tuossa myöskin ihan erittäin hyvän perustelun sitten toiselta osapuolelta. Otetaan Solid Basea tähän väliin, ja sen jälkeen isketään kiinni siihen, että mikäs tässä nyt oikein sitten onkaan taustalla, ja mikä ehkä ratkaisuksi.
2: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
3: Hitmix.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
7: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: Hyvää viikon aloitusta, Hitmiksen kesäiltapäivää, pitkäsen Ipe tässä, kello 13.25 ja studio WhatsApp-numero 0401836576 käy todella kuumana tähän päivän aiheeseen. Mulla on vähän tapana semmonen, että mä ehkä lupailen tehdä ja hoitaa semmosia pikkujuttuja meillä kotona. No välillä jotain vähän ehkä isompiakin juttuja hoitaa meillä kotona. Ja sitten kun aikamääreet ei ehkä ihan oo samoissa vaimon kanssa, niin vaimolla on semmonen tapa, että illalla käydään sitten semmonen vähän niinku palautekeskustelu aiheeseen liittyen, että mitäs tässä nyt ei olekaan sitten hoidettu toistaiseksi. Ja se kyllä mua sitten pistää ärsyttämään. Mä myönnän sen, ei siinä mitään. Kati lähestyy aihetta sitten siitä toisesta näkökulmasta, mihin mä pyysinkin vastausta, ja onhan tässä pointtia, en mä lähde sitä kieltämään.
1: No moi, mä oon hivenen surullinen, että kenenkään täytyy tällaista kysyä enää tällä vuosituhannella, koska no ensinnäkin, jos se olisi duuni, jos parisuhde olisi työ, niin mitä pomo ajattelisi illalla, jos sä oot jättänyt kaikki sovitut hommat tekemättä? Tai et ole tehnyt niitä sovittuun aikaan mennessä, niin pomo ei kauhean kauaa kattelisi. No mut parisuhdehan ei ole työpaikka, vaikka molempien toki täytyy sen eteen töitä tehdä. Mut jos se menee tommoseen, niin vaimo joutuu oikeesti illalla sit sanoa kaikki mitä sä oot tehnyt, niin silloinhan sä et ota vastuuta mistään, tai ainakaan niistä hommista, mitkä sä olet luvannut, eli sä et ole myöskään luotettava. Vaimon ei tarvitsisi antaa mitään palautetta illalla, ja vaimokin olisi varmaan paljon tyytyväisempi illalla, jos saisit kantanut vastuusi ja ollut luottamuksen arvoinen. Ja sitten jos haluat mennä vielä piruumella eteenpäin siinä parisuhteessa, niin älä edes odota, että vaimo antaa sulle tehtäviä, vaan ole oma aloitteinen. Älä odota, että se sanoo, että viittisit sä korjaat noi pyykit, vaan katsot itse ympärillesi ja korjaat ne pyykit. Se on sillä selvä. Niin sit ei kenenkään tarvitse olla siinä parisuhteessa pomo, koska se ei ole mikään rasittavaa ja ainakin multa tulisi kenkää aika nopsaa. Mutta onnellisia päiviä siitä huolimatta. Moikka!
0: Joo, no pari asiaa tuosta pisti väkisinkin merkille, ei mahda mitään. Sen mä myönnän, että mä voisin olla enemmän oma-aloitteinen ja niitä pyykkejäkin mä voisin vähän pestä, mutta onnellisia päiviä on ollut ja se ehkä se lopputulos, minkä tosta saa, niin on myöskin se, että onneksi mä en kuitenkaan asu mun pomon kanssa.
2: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Vaikka maanantaita mennään ja viikonloppu on juuri ohi, niin seuraava odottaa kuitenkin enää 5 päivän päässä. JVG viikonloppu ja Britney Spearsin Womanizer tulossa ja kohta kesä pitää bingon kimppuun.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Kyllä tuo keskustelu WhatsAppissa käy edelleen kuumana 0401836576. Puolesta ja vastaan siihen, että kuka saa tehtyä, kuka antaa palautetta, mutta me hypätään kesäpitää bingoon Britney Spearsin Womanizerin jälkeen.

Hitmiksi kesäiltapäivässä on tullut aika kuuluttaa jälleen yksi suomalainen kesäpitäjä. Oulu huudettu tänään aamulla Iida-Liinan toimesta, joten hypätäänpä Oulusta sitten vähän alaspäin keskelle Suomeen.

0: Kesäpitäjä bingo. Hitmixillä.
1: Kesäpitäjä bingossa kuulutetaan yksi suomalainen kesäpitäjä, missä Hitmixia kuunnellaan. Listalta on huudeltu jo aikamoinen läjä kaupunkeja ja kuntia. On Virrat, Perniö, Tampere, Utajärvi, Kitee, Pori, Suonejoki, Vantaa, Valkeakoski, Savonlinna, Rauma, Rovaniemi löytyy. Mutta seuraavaksi hypätään keskelle Suomea, nimittäin 1837 perustettu kaupunki, jossa noin 150 000 asukasta, seitsemänneksi suurin kunta ja lähikuntinen viidenneksi suurin kaupunkialue. Opiskelijakaupunki löytyy yliopistoa, ammattikorkeakoulua, sieltä löytyy muita oppilaitoksia, kaikenlaista. Naapurikunnat Joutsa, Toivakka, Jämsä, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Laukaa ja Uurainen. No kyllä te varmaan sen jo saitte siitä kiinni, että mistä kaupungista tänään puhutaan. Nimittäin Jyväskylä huudettu kesäpitäjä bingossa, mikäli kuuntelette juuri tällä hetkellä Hitmixiä Jyväskylästä ja pystyt mulle antamaan semmoisen hyvän katsauksen, että minkälainen kesäpitäjä mahtaa Jyväskylä olla, niin laitahan viestiä studion numeroon 0401836576 ja otetaan selvää, että minkälainen kesäpitäjä mahtaa siellä Suomen keskellä oikein majailla. Bingossa kuulutettuna siis Jyväskylä.
0: Ootko sä sieltä? Laitappa ääniviesti WhatsAppiin 0401836576.
1: Robert Miles, Fable on seuraavaa. Tuossa on Snoop Dogg ja David Guetta sekä Vinyl Shakers ja myöskin jonossa tuota pikaa. Jyväskylä, kuuletteko? Pistäkää viestiä.

0: Hitmiksi kesäiltapäivässä soi Robert Miles kello 13.38. Kesä pitää bingossa kuulutettu Jyväskylä. Jos kuuntelet siellä Hitmiksiä, paa mulle viestiä, niin selvitetään, minkälainen kesä pitää ja mahtaa Jyväskylä siellä Keski-Suomessa olla. Mutta päivän aihe puhuttaa edelleen myöskin WhatsApp-keskusteluissa. Noora laittoi viestiä liittyen tähän, että minkälaista palautetta ja minkälaisia saamattomia miehiä Suomessa mahtaa olla. Itse lukeudun myöskin niihin. Tuli vähän oksennusta suuhun tuosta ääniviestistä. Siinä vaiheessa, kun rouvan mäkätys lainausmerkeissä loppuu, niin alkaa parisuudekin olla aika lopussa. No se valitettavasti taitaa pitää kyllä paikkansa, mutta otetaan tuohon Snoop Doggin jälkeen vielä yksi vastakkainen näkökulma. Tässä selkeästi on kyllä jakaumaa ihan laidasta laitaan.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja

0: katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki?
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
9: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvin pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hankin lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: työpaikkaan. Kun aihehan oli siis se, että mä oon vähän semmoinen saamaton kotona ja en ihan aina tee kaikkia asioita ehkä just siinä aikamääreessä, kuin mitä mä vaimolle annan ymmärtää, että mä lupaan hoitaa tän ja ton ja tän, ja sitten ne vähän niin kuin ehkä saattaa kasautua, ja sitten mua ärsyttää se, kun vaimo sitten tulee aina joka ilta, no ei joka ilta, mutta aina kun se rupeaa käymään näitä läpi, niin on yleensä kello on silleen 9 illalla, ja mä oon valmis jo siinä kohtaa menemään nukkumaan, mutta Sampalla nyt oli vähän tähän aiheeseen sitten omaa näkökulmaa, nimenomaan ehkä siitä kulmasta, että mikä tämä työpaikkavertaus tässä nyt sitten on, että jos se olisi sun pomo, joka näitä asioita kävisi läpi, että sä et ole tehnyt, niin kenkää tulisi aika nopsaa, mutta...
1: Samppa moro. Tässä keskustelussa, kun tämä yksi vertaisi parisuhdetta työpaikkaa, niin ammattihenkilön paras ystävä on tee se itse henkilö. Joten mulla ei kävisi mielessäkään käydä ammattihenkilöä neuvomaan tai puuttumaan sen töihin. Ei kotona, eikä työpaikalla.
0: Samppa, sä oot jäljellä, mutta mulla jäi yksi kysymys tuosta viestistä, että kumpi tässä nyt siis olikaan se ammattihenkilö?
2: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
0: Aleksi laittoi viestin, että... Mitäs jätkät, jos tehtäis vaan silleen, että kaikki tekis ne hommat? Sillä tästä varmaan selvittäis. Mä luulen, että Aleksi on nyt ehkä toistaiseksi kaikkein eniten jäljellä, että jos vaan tehdään ne hommat, mitä on sanottu, siinä ajassa, kun on sovittu. Siinä voisi olla idea. One Night in Bangkok. Seuraavaksi.

0: Tämä on ehkä ihan hyvä, että asian nostin esille, nimittäin mä rupesin tässä tekemään listaa, että mitäs kaikkia asioita mä en olekaan nyt sitten tehnyt, että ne pitää hoitaa. Vaimo on pari päivää mökillä. Nyt mulla on loistava mahdollisuus napata kiinni vähän sitä aikaa ja ehkä olla sitten kuitenkin luottamuksen arvoinen.
1: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa sauneilta.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Talli

0: Ja ollaan niin kuten perjantaina kuuluu ja kuunnella hitit.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.
2: Toisaalta mulla olisi tässä pari päivää kyllä silleen, että mun ei tarvitsisi tehdä mitään. Sekin voisi olla ihan kiva. Pitääpä miettiä tuota nyt vielä uudemman kerran. 13.51 Modern Talking Sexy Sexy Lover Hitmixin kesäiltapäivää. Ipe täällä, hyvää maanantaita.

Onhan musiikissa parasta se, että vaikka Modern Talking on ensimmäisen kerran perustettu jo 6 vuotta ennen mun syntymää, niin vielä yli 40 vuotta myöhemmin, niin kyllä se jalan alle vaan menee. Ei siitä pääse mihinkään. Sexy, sexy lover, hitmiksi kesäiltapäivään. Niin ja suutiset kohta tulossa, 13.54 näyttää kello, mutta musaa tulossa vielä ennen sitäkin. Imanin Don't Be So Shy, Filatov ja Karas remix on kyseessä. Niin ja suutisten otsikot sen jälkeen ja hei, maanantai. Toivottavasti sulla taittuu jo pikkuhiljaa paremman päälle, jos työpaikalla oot. Mä oon täällä tänään 6 asti.

0: Hitmiksen kesäiltapäivässä seuraavaksi tarjolla kello 2 uutiset. Uutisissa hallitus antaa uuden täydentävän esityksen teknologian käytöstä sosiaalihuollossa. Lisätietoja viikonloppuna tapahtuneesta Turun yksityisasunnon väkivallan teosta. Yli 300 000 ihmistä on joutunut jo jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa maastopalojen vuoksi. Ja lisäksi kerrotaan, että minkä takia Berliinin Pride-tapahtuman autohyökkäyksestä epäilty Abdul Balo oli vapaana ennen tuota iskua. Nämä kaikki siis IS-uutisissa aivan tuota pikaa. Experience sinne ja Sound of Relsia tulossa sitten uutisten jälkeen.
1: Tampere City-festivaalit odottavat. Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta Hitmix.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
4: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
3: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus -tilauksella.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys, arva.
7: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä, ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
11: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
12: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
11: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
12: Aina Bauhausia puutarhaan.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
14: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
15: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
16: Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
17: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Saksan viranomaiset selvittävät, miksi Berliinin Pride-tapahtuman autohyökkäyksestä epäilty Abdul Balaut oli vapaana ennen iskua. Poliisin mukaan 21-vuotias mies oli aiemmin yrittänyt liittyä ISISin riveihin ja sai toukokuussa ehdollisen vankeustuomion terrorismiin liittyvistä rikoksista. Syyttäjä valitti tuomiosta ja vaati ankarampaa rangaistusta. Valitus oli edelleen käsittelemättä terrori-iskun aikaan. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt ihmettelee, miten turvallisuusuhaksi tunnistettu mies sai ehdollisen tuomion. Jo yli 300 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa maastopalojen vuoksi. Ranskaan alkuviikoksi luvatun kuumuuden pelätään pahentavan paloja entisestään. Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää maastopalotilanteesta kriisikokouksen kabinettiinsa kanssa tänään. Lounais-Suomen poliisi tutkii viime lauantaina Turun Herttuankulmassa yksityisasunnossa tapahtunutta väkivallan tekoa epäiltynä tapon yrityksenä. Poliisi hälytettiin paikalle aamu 9 jälkeen, otti kiinni yhden epäillyn ja toimitti loukkaantuneen sairaalaan. Hallitus antaa uuden täydentävän esityksen teknologian käytöstä sosiaalihuollossa. Esitystä tarkennetaan perustuslakivaliokunnan vaatimusten perusteella. Teknologiaa voitaisiin käyttää esimerkiksi etäkäynteihin ja asiakkaan toimintaa seuraaviin sensoreihin. Teknologian pitäisi sopia asiakkaan tarpeisiin, eikä se saisi vaarantaa turvallisuutta tai oikeutta henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Teknologian käytön lisäämisellä halutaan säästää noin 50 miljoonaa euroa vuodessa.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista kaakopuoleista tuulta, enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja myöhemmin iltapäivällä. Etelästä alkaen paikoin myös ukkosta. Päivän ylilämpötila tänään 16-22, mutta huomenna jopa 25 astetta. Etelä- ja keskiosissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä. Päivän ylilämpötila heittelee siinä 16-20 asteen välillä ja huomenna sitten itärajan tuntumassa lähestytään myöskin sitä 25 astetta.
20: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
21: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. 1-6. Hitmix.
0: Just pyörähtää kello 3:03. Oikein hyvää maanantaita. Toivottavasti sun viikko on lähtenyt yhtä hyvin liikenteeseen kuin mulla. Mä nukuin hyvät yöunet eilen ja mä oon virtaa täynnä. Experiencein Neverending Dream on tuossa jonossa seuraavaksi. Myöskin Sound of Relsin All the Best Girls tulossa. Ja sen jälkeen mä muistutan sua, jos et vielä tiennyt, että miten sinä ja sun kaveri mahdollisesti lähdette viettämään tämän kesän päätöstä Ibizalle. Kolmen kauppa. Sinä, sun kaveri ja David Guetta. Kuulostaa varmaan aika hyvältä. Eks niin?

0: Hitmiksi kesäiltapäivä. Sitä kuuntelette juuri nyt. Mä olen Pitkäsen Ipe, kello 10:10. Haluaisit sä päästä lopettamaan tämän kesän Ibizalle sun parhaan kaverin kanssa katsomaan David Guettaa? Siihen on loistava mahdollisuus, nimittäin osoitteessa hitmix.fi/hitmix on kisa käynnissä. Kuinka monta kesäbiisiä tähän Hitmixin kesään mahtuu? Kaikki biisit 100 päivän ajan on kesäbiisejä. Ja jos sä tiedät sen oikein määrän, kuinka monta niitä kesäbiisejä tänä kesänä oikein soitetaan, niin silloin sä lähdet katsomaan David Guettaa. Ibiza, sinä sun kaveri, hikiset yöt, hikiset Ibizan illat. Kuulostaa varmaan aika hyvältä. Seuraavaksi esittelyyn Saara Toimesta yksi näistä tuhansista kesäbiiseistä, joita tänä kesänä Hitmixillä soi.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Norjalaisen Martin Tungevaagin ja Raabanin Samsara on vuonna 2015 julkaistu instrumentaalisella dropilla johtava EDM-biisi, joka kasvoi yllättävän isoksi hitiksi ympäri Eurooppaa. On kyllä korvamato tämä, jää päähän soimaan. Eikä semmoista harmaata massaa ollenkaan, vaan tämä biisin soundi, se on hyvin tunnistettava. Mä tunnistaisin tämän melodian, jos kuulisin sen meren pohjassa teräsputken kautta kuultuna, veden pinnalta väärinpäin soitettuna, korvalaput päällä. Kappaleella laulaa myöskin norjalainen laulaja Emila.

Yksi tuhansista kesäbiiseistä Hitmixillä tänä kesänä. Martin Tungevaage ja Raaban Samsara. Cascada Miracle seuraavaksi Ipe sun kanssa viettämässä iltapäivää. Tänäkin maanantaina, vielä tän ja ensi viikon. Sitten palataan normaaliin päiväjärjestykseen. Kello varttia yli 2. Ja mikäli haluat lähteä sinne Ibizalle, kuten mainittua, osoitteeseen supla.fi/hitmix. Käyt heittämässä kuinka monta kesäbiisiä tän 100 päivän kesän aikana Hitmix oikein tänä kesänä soittaa.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Kaskara pauhaa Hitmiksi kesäiltapäivässä Ipe Studiossa kello 18 yli 2. WhatsApp numero 0401836576. Se on edelleen täynnä tuosta päivän aiheesta, jossa vähän haettiin vastakkain asettelua siitä, että kun mä en jaksa sitä, että mun vaimo tulee aina illalla sanomaan mulle, että sä et ole tehnyt tota ja tätä ja tota, ja mä myönnän, että mä oon vähän ehkä saamaton siinä, että mä en aina sitä tee, mutta mua lähestynyt yksi sellainen taho, joka nosti mun niskakarvat pystyyn. Florida Wild Onesin jälkeen kerron, että kukas tää taho sitten olikaan.
1: Viu, viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam, maistuu, maistuu, suuntaappa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Varasit sä jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut mehän puhuttiin,
7: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
10: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
9: Beelytä? Siis mitä?
10: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
9: Ai siinä kaikki?
10: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
11: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
12: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
11: Teet marinaadia?
12: Ei ihan itse. Teen aina.
11: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
12: Jaa, grillimaisteria vai?
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
15: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
16: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Hittiksi kesäiltapäivässä soi Flow Rida ja Sia Wild Ones, kello on 14.26. Pitkä se Ipe sun seurana täällä ja WhatsApp-puhelimeen tuli viesti, no ainakin mulle aika kuumottavasta numerosta.
1: Yhdestä kuuteen. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Tämän päivän aihehan liittyy sellaiseen mun saamattomuuteen. Mä myönnän sen. Mä nostin täällä kädet pystyyn, että mä oon välillä vähän saamaton, kun mä lupaan vaimolle erilaisia asioita, että toi homma pitää, mä hoidan sen ja mä hoidan tonkin. Ja sit siihen ehkä vähän kasautuu, kun aikamääreet ei ihan oo ehkä sitä, mitä mä annan aina ymmärtää. Ja sitten tuli sit viestiä, tuli puolesta ja tuli vastaan. Mut kun mua ärsyttää, että sit ne pitää kasata sinne iltaan ja käydä läpi ne kaikki asiat ja samassa pötkössä, niin se rupeaa kuormittavaa myöskin mua välillä. Ja mä myönnän, mä oon ehkä vähän itse aiheuttanut sitä, ei siinä mitään. Mutta siinä kohtaa, kun viesti tärähtää WhatsAppiin, että hei, sattuipa oikea päivä avata radiokanava. Mietintää ja mielipiteitä, niitähän sulta löytyy. Eikö se vanha sananlasku kerro, että se, minkä taakseen jättää, sen edestään löytää. Eli asia ei katoa mihinkään, siellä se vaan odottaa. Niin okei, viestinähän tämä kuulostaa just siltä, että näinhän se asia on. Mutta kun se viesti, sitten kun se tulee semmoiselta henkilöltä, joka on mulle tosi rakas ja aina iloinen ja aina mun puolella, niin mä tiedän, että siellä taustalla on kuitenkin semmoinen pikkuinen muistutus. Ja ehkä joku jo arvaskin, tämä henkilö oli mun anoppi. Se pistää vähän miettimään, että mitä tässä onkaan tullut tehtyä ja miten mä sun tytär tässä nyt aina kohtelenkaan. Ace of Base, all that she wants, sopii hyvin tähän hetkeen. Portio Boys ja sen jälkeen.

0: Kello on pyörähtänyt jo 2:30 yli. 3 jälkeen sitten kisaillaan jälleen Hitmixin kesäilta päivässä, mutta siihen Venga Boysin Boom Boom Boom -biisin jälkeen, että mistä on kyse. Myöskin Beats & Stylesin Dynamite tulossa. Ipe täällä sun seurana kesäilta päivässä. Tämän ja ensi viikon vielä 1-6 mennään. Iida-Liina hoitelee sitten aamun osastoa. Mutta sain tuossa viestin juuri, Jiro laittoi viestiä, että pystyisikö millään lähettämään terveisiä. No totta kai pystyy lähettämään terveisiä, kun kerran hyvä on syy.
1: Kartsimme kolin Nordkoppiin hyviä saunan pystyttäjä, sitä alkoita toivoa Rantasalmen karavaanarit.
0: Rantasalmen karavaanareilta lähti terveiset. Koittakaa saada sauna pystyy, se on hyvä tapa aloittaa viikko. Toivottavasti säkin oot aloittanut hyvällä tavalla viikon. Maanantaita vasta kuitenkin mennään.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Wenga Boys, boom boom boom, Hitmixin kesäiltapäivä, mä oon Pitkäsen Ipe. Ja seuraavaksi muistutetaan, että minkälainen kisa onkaan kyseessä, kun puhutaan sellaisesta kisasta nimeltään faktaa vai feikkiä.
1: Hitmixin.
0: Faktaa vai feikkiä? No myönnetään, paljastaa jo siinä itsessään suurimman osan, mistä on kyse, mutta käydään nyt perushommat kuitenkin läpi. Studion numero on 010-800-104. Sun tehtävä on naputella se puhelimeen ja soittaa mulle siinä kohtaa, kun mä avaan linjat tuossa 15 minuutin päästä kisaillaan faktaa vai feikkiä skabassa. Mä esitän täältä väitteen ja siinä kohtaa sä kerrot mulle, onko se väite faktaa vai onko se feikkiä. 50% hyvät mahdollisuudet kuitenkin voittoon, vaikka et mitään tietäisi, etkä olisi ikinä kuullutkaan siitä, mitä mä täältä väitän, mutta 50% mahdollisuudet. Joten näin yksinkertaista se on. Tänään Hitmixin tuotepalkintoa, mikä se on, se paljastetaan Tungevaagin Ride With Mein ja Sassin Mysterious Timesin jälkeen. Mutta faktaa vai feikkiä, tällainen paketti.

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

Kymppi minsaa ja sitten kisaillaan faktaa vai feikkiä skaabassa. Sun tehtävä on siinä kohtaa soittaa tänne ja kertoa, onko mun esittämä väite faktaa vai feikkiä. Ja lupasin, että paljasta mikä on tämän päivän palkinto. No se on ne todella halutut Hitmixin karvanopat. Ne on lähtenyt käsistä, joten mikäli karvanopat kiinnostelee, niin studionumero on vaan tässä kohtaa ja ylös. Spice Girlsillä jatketaan. Varmaan aika moni tietää tämän.

jokaisen 90-luvun lapsen yksi isoimpia suosikkeja, ei siitä pääse mihinkään. Spice Girls Wanna Be Hit Mixin kesäiltapäivässä. Ipe Studiossa ja uutiset tulossa aivan tuota pikkaa, mutta lupasin sen, että mihin se liittyy, se tämän päivän faktaava feikkiä väite? No se liittyy Calvin Harrisiin, joten kannattaa ottaa pienen pieni ainakin oppimäärä Calvin Harrisiä, mikäli haluaa tietää, että haluaa voittaa itselleen Hitmixin karvanopat ja suutisten jälkeen nimittäin kisaillaan. Tässä on Calvin Harris, Need Your Love, Ellie Goulding mukana. Oikein hyvää maanantaita.

0: Kello 3 uutisissa otsikoissa on lisätietoja Berliinin Pride-tapahtumana autohyökkäyksestä. Lisäksi Yhdysvallat otsikoissa Seattlessa 3 ihmistä on kuollut ja 4 loukkaantunut ampumavälikohtauksessa. IS-uutisten jälkeen sitten kisaillaan faktaa vai feikkiä skabassa, joten studionumero valmiuteen 01080101 soittaja otetaan linjoille ja hän voittaa mahdollisesti itselleen Hitmixin karvanopat.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
16: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
17: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
16: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
17: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
16: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
17: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
18: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
19: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
18: Kätevää.
20: Lapset, lähdetään!
19: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
21: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Saksan viranomaiset selvittävät, miksi Berliinin Pride-tapahtuman autohyökkäyksestä epäilty Abdul Balut oli vapaana ennen iskua. Poliisin mukaan 21-vuotias mies oli aiemmin yrittänyt liittyä ISISin riveihin ja sai toukokuussa ehdollisen vankeustuomion terrorismiin liittyvistä rikoksista. Syyttäjä valitti tuomiosta ja vaati ankarampaa rangaistusta. Valitus oli edelleen käsittelemättä terrori-iskun aikaan. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt ihmettelee, miten turvallisuusuhaksi tunnistettu mies sai ehdollisen tuomion. 3 ihmistä on kuollut ja 4 on loukkaantunut ampumisessa Seattlen keskustassa Yhdysvalloissa. Aiemmin viranomaiset kertoivat 2 kuolonuhrista. Loukkaantuneiden joukossa on esimerkiksi 2-vuotias poika. Ampuminen tapahtui ruokafestivaaleilla, joka kerää vuosittain 100 000 osallistujia. Poliisi otti 1 epäilyn kiinni tapahtumapaikalta. 2 epäilyistä pakeni paikalta ja poliisi etsii häntä yhä. Ampumisen motiivi ei ole toistaiseksi tiedossa. Hallitus antaa uuden täydentävän esityksen teknologian käytöstä sosiaalihuollossa. Esitystä tarkennetaan perustuslakivaliokunnan vaatimusten perusteella. Teknologiaa voitaisiin käyttää esimerkiksi etäkäynteihin ja asiakkaan toimintaa seuraaviin sensoreihin. Teknologian pitäisi sopia asiakkaan tarpeisiin, eikä se saisi vaarantaa turvallisuutta tai oikeutta henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Teknologian käytön lisäämisellä halutaan säästää noin 50 miljoonaa euroa vuodessa.
21: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Varoituksia etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa on voimassa ukkospuuska- ja rankkasadevaroitus. Pilvisyys vaihtelee enimmäkseen puolipilvisestä pilviseen. Sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia siis lähes koko maassa. Huomenna Itä- ja Pohjois-Suomessa voi esiintyä voimakkaitakin ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila 8 ja 15 asteen välillä päivän ylin vaihtelee 15 ja 20 ja itärajan läheisyydessä 20 ja 25 asteen välillä. Tuuli on aluksi heikkoa tai kohtalaista. Huomenna tuuli on paikoin navakkaa.
21: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen. Hitmix.
1: 3:03 näyttää kello Hitmixin kesäiltapäivässä. Oikein hyvää maanantaita sulle. Toivottavasti oot päässyt jo työpaikalta pois. Ja jos vetelet viimeisiä tunteja, niin koita jaksaa. Mä pidän susta huolta. Hyvää musaa on tarjolla. Toivottavasti oot kuitenkin lomalla. Toivottavasti oot vapaalla. Toivottavasti pääset nautiskelemaan siitä. Mä oon täällä siis 6 asti tänään tällä viikolla ja myöskin ensi viikolla vielä. Sitten Hitmixillä palataan normaaliin päiväjärjestykseen. Mutta nyt on aika faktaa vai feikkiä. Kisan studion linjat avataan juurikin tällä sekunnilla. Madonnan Hang Up tulee ja sen jälkeen otetaan yksi soittaja linjoille. Väite koskee tänään Calvin Harrisia ja palkintona on erittäin halutut Hitmixin karvanopat 010-800-104.
2: Hitmix. Studion numero on 010-800-104.

0: Meinasin sanoa, että yksi kaikkien aikojen, mutta ehkä se on kuitenkin sitten se kaikkien aikojen kovin naisartisti, nimittäin Madonna. Hang up, hit miksi kesäilta päivää. Kello 7:03. Faktaa vai feikkiä kisa seuraavaksi vuorossa. Ja meillä on soittaja linjoilta Toni Tuusulasta. Pääsee kokeilemaan itselleen karvan oppia.
1: Hitmixin.
0: Fakta vai feikkiä kisan vuoro. Toni, oliko se näin, että auton ratista sitä ehtii soittelemaan radiokin?
2: Ehti.
0: Onko sulla karvanopat tällä hetkellä muuten siinä auton taustapeilissä roikkumassa vai?
2: Ei, jos puuttuu työautosta, me kyllä.
0: Sopisiko hyvin siihen mitä sanoo pomo siihen vai ootko oma itses pomo ja päätät, mitä tehdä?
2: Ei pomo siihen mitään, mun autoni.
0: No niin, se kuulostaa hyvältä. Sulla on lyhyt oppimäärä ainakin, vai onko jopa pitkä oppimäärä Calvin Harrisia alla?
2: Jotain tiedetään.
0: No mutta tää on siitä hyvä kisa, että 50% on mahdollisuus, vaikka et tietäis yhtään mitään.
2: Aivan.
0: Ja säännöt on sulle selkeät, mä esitän väitteitä, sä kerrot, onko se faktaa vai onko se feikkiä.
2: No, anna
0: ootko Toni valmis kisailemaan? Adam Richard Wiles on siis Calvin Harris oikealta nimeltään. Mutta tänään päivän väite, joka Calvin Harrisiin liittyy, kuuluu näin. Calvin Harris on syntynyt jouluaattona, eli 24. päivä joulukuuta 1984. Faktaa vai feikkiä?
2: Jouluaattona. Sitten on syntynyt. Sitten muistan ihan
0: taas. Näin mä väitän. Sä väität, että Calvin Harrisin syntymäpäivä on jouluaattona 84.
2: Niin.
0: Selvä homma. Ja sillä vastauksella mennään loppuun asti.
2: Mennään sillä.
0: No sittenhän me kuunnellaan, että mikä on lopputulema.
1: Feikkiä.
0: Valitettavasti Toni, kuule homma on nyt silleen, että Calvin Harris on syntynyt tammikuun 17. päivä 84. Tämä valitettavasti ei osunut ja ne karvanopat jää edelleen odottamaan. Joudut ehkä kokeilemaan huomenna aamusta tai iltapäivästä uudestaan, että irtoisiko ne siihen auton peruutuspeilin alle.
2: Joo, ei joka kerta voi voittaa.
0: Siinä sä oot oikeassa. Se on faktaa. Kyllä melkein tekisi mieli ihan vaan fiiliksen vuoksi laittaa tosta.
1: Faktaa.
0: No joo, se on faktaa. Joka kerta ei voi voittaa. Ei edes faktaa vai feikkiä kisassa. Hei, kiitos Toni ja ei muuta kuin mukavaa työpäivän jatkoa.
2: Niin.
0: Me jatketaan Valtaus Peoplella eteenpäin ja faktaa vai feikkiä kisa sitten huomenna uudemman kerran. Hitmixin aamussa kuin Iida-Liina siellä valmiudessa.

0: While Those People Lose Control, Hitmixi kesäiltä päivää 15.12 kello. Ei mennyt tänään karvanapa Tonille. Calvin Harris ei ole syntynyt jouluaattona, vaan 17. päivä tammikuuta. Huomenna aamusta sitten lisää faktaa vai feikkiä ja uusia palkintoja tarjolle. Uutta väitettä tulee tästä suunnasta. Daisy Superhero seuraavaksi Hitmixi kesäiltä päivää.
1: Retroradiota läpi kesä.
2: Retroradio!
3: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
4: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
1: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Hitpiks kesäiltapäivä, Ipe täällä sun seurana. Kuuteen asti. Tuossa on ensinkin bye bye bye, myöskin Las Ketchupia jonossa. Mut hei, tiedättekö mikä muu lähestyy? Kesäbiisi battle. Mä juoksutan tänään sinne kotimaisen klassikon.
1: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Lounea.
5: Lounea.fi.

0: kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
12: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
13: Alepa, urbaani legenda. Hit mix.

Hitfiksi kesäiltä päivässä soi NSYNC, bye bye bye, kello on 15.23. Pitkä se Ipe täällä sun seurana ja nyt hypätään kesäbiisi battle kimppuun. Mä juoksutan tänään vasempaan kulmaukseen yhden kovimmista suomalaisbiiseistä ikinä.

0: Hitmixin kesäbiisi battle.
1: Kesäbiisi battlessa siis homman nimi on se, että mä päätän täältä, kuka tulee kehään vasempaan nurkkaukseen. Ja sun tehtävä on asettaa ensin siihen vastaehdokas se hyvien perustelujen kanssa. Ääniviestejä otetaan vastaan numero 0401836576. Ja sitten kun näistä nämä kaksi biisiä on valittu, kuka sinne oikeaan kulmaukseen tulee mun biisiä vastaan, niin sinä päätät sitten myöskin sen, että kumpi laitetaan lopulta soittoon, joten siinä on se battlen voittaja. Mutta se kovin suomalainen biisi, jonka mä oon tälle maanantaille valinnut.
0: Vasemmassa kulmauksessa.
1: Nämä rytmit jokainen teistä tunnistaa, se on ihan pommin varma homma. Bamfunk MC's Freestyler, toki tässä on Lost Their Frequencies mukana. Joten pientä päivitystä. Freestylerin musavideo on katsottu yli miljardi kertaa ympäri maailmaa. Vuosituhannen lopussa se jo julkaistiin Suomessa ja heti siihen tämän vuosituhannen kärkeen ja sitten kansainvälisesti, joten mikä on se biisi, mikä pystyy vastustamaan freestyleria? Kerro se mulle perustelujen kanssa, laita viestiä tulemaan, niin katsotaan löytyykö vastustajaa freestylerille.
0: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.
1: Kova kesähitti on tämä. Last Ketchup and the Ketchup Song, tuossa Scooterin Nessa ja myöskin Jonossa, mutta kesäbiisi battle, se on nyt käynnissä.

0: Veikkaan, että aika monella tulee se tanssi vielä sieltä jostain menneisyydestä, lapsuudesta ehkäpä. The Ketchup Song soi hitmiksi kesäilta päivässä. Multa ei se tanssi lähe, mutta multa lähtee ja aika kova ehdokas se kesäbiisi battle.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Mä juoksutan tänään vasempaan nurkkaukseen freestylerin Bonfunk MC's Lost Frequencies toki tässä mukana, joten pieni päivitys. Jennillä oli saman tien näkemys siitä, että mikäs tähän laitetaan vastaan.
2: Hei, parallaan biisi battle. Mun mielestä tähän ei ole kuin yksi vaihtoehto vastaehokkaaksi, eli Darude Sandstorm. Aika mittavaa näkyvyyttä nauttinut kappale tämäkin. Ois aika hyvää vastaehdoksi.
0: No, mun pakko myöntää, että kyllä jos puhutaan, tai ainakin mä puhun yhdestä kovimmasta suomalaisesta biisistä, kun puhutaan freestylerista, niin kyllä Darude on sen veroinen vastustaja. Mutta sä päätät, onko muita vaihtoehtoja kuin Darude Sandstorm 0401836576. Kunnon perustelut, ja niin kuin Jenni tässä hyvin näytti esimerkkiä, kerro mulle, kuka laitetaan vastaan freestylerille.
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.

0: varoippeja kesäbiisi battleja, mitä olisi vastustajaksi. Tähän päivitettiin versio Final Countdownista, eli David Guetta ja Hypaton ja Europe. Vuoden 25 olisi tämmönen uusi versio. Se olisi kova vastus ja voisi olla ihan jännä skaba. Moro moro!
1: Vasemmassa kulmauksessa!

0: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 040 183 6576.
1: Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams soi tässä. Kesäbiisi Battle on käynnissä. Aivan tuota pikaa tehdään sitten päätös, että kuka laitetaan vastaan. Jos on vielä ehdotuksia, niin 0401836576 ääniviestillä perusteluiden kanssa.

0: Hyviä ehdotuksia satelee kesäbiisi battleen. Kuka pistetään vastaan Lost Frequencesin ja Pamfakemsin sinne freestylerille? Sunstormia on ehdotettu, Final Countdown myös. Jenna pisti viestin, että no kyllähän tähän naisenergia sopisi myöskin. Ja miten olisi Alman Karma? Groove Coveragein Moonlight Shadow, siihen asti on aikaa. Ja sitten mä teen päätöksen, että kumpi sinne oikeaan kulmaukseen juoksutetaan.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
5: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
4: Kätevää.
6: Lapset, lähdetään!
5: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
7: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
8: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. valokuitunen.fi.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
13: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
14: Se on yllätys, arvaa.
13: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
14: Kyllä, ja hyvät kengät.
13: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
15: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
16: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
17: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Mulla on Shadow 15.43 kesäbiisi Battle Hitmiksi kesäiltä päivässä täydessä temmossa ja näin on tehty päätös siitä, että kuka vastaa oikeaan kulmaukseen nousee freestyleria vastaan.
1: Hitmiksin kuumaakin kuumempi kesäbiisi Battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Tää on siis mun valinta ja...
2: Hei parallaan Beat Battle. Mun mielestä tähän ei ole kuin yksi vaihtoehto vastaehokkaaksi, eli Darude Sandstorm. Aika mittavaa näkyvyyttä nauttinut kappale. Tämäkin olisi aivan hyvä vastaehdoksi.
0: Näinhän se on todettava, ei pääse mihinkään. Tänään kaksi suomalaista todella isoa lekaa vastakkain, siis Darude Sandstorm oikeassa kulmauksessa Jenni valintana ja mä juoksutan sen freestylerin sinne vasempaan nurkkaan. Kumpi pistetään tasan jälkeen soittoon, sen päätät sinä, laita viestiä tulemaan perusteluiden kanssa. Ääniviestit suotavia ja katsotaan, kumpi tänään kehästä ensimmäisenä ulos tulee.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
0: J-Lo jatkaa tästä, kuuli on Gangsters Paradise myöskin tuossa jonossa tulossa vielä ennen tasan uutisia, mutta perusteluita, niitä kaivataan kesäbiisi Battleen. Kumpi suomalainen megahitti tärähtää soittoon Battlen voittajana?

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
1: Kisa käy kuumana, Battlen perusteluita tulee Hitmixin WhatsApp-numeroon, mutta vielä ennättää vaikuttaa, kumpi suomalainen bängeri laitetaan jatkoon, Freestyler vai Sandstorm, sen päätät sinä.

0: Jos on kesäbiisi battlessa vastakkain kaksi ehkä kovinta suomalaisbiisiä, no ainakin mun mielestä kovinta, Freestyler ja Sandstorm, niin kyllä tässä on ne sitten hip-hop-musiikista ja räpistä yksi kovimmista, Coolion Gangsta's Paradise. Ja hei, se tarkoittaa myöskin samalla sitä, että kongi kamahtaa, kujahtaa, kamahtaa, mikä se sana olikaan? Kongi kumahtaa, niinhän se olikin.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Ja se tarkoittaa sitä, että jälleen uudelle 100-luvulle hypätään. 100 päivää kesää on siis kaban nimi ja se on käynnissä osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Sun pitää tietää, kuinka monta biisiä Hitmix soittaa tämän kesän aikana. Ja käyhän heittämässä oma arvauksesi tai tietos sinne, nimittäin pääpalkinto. Se on aika maukas, no vähän enemmänkin kuin aika maukas. Se on nimittäin liput sulle ja sun kaverille, reissu Ibizalle, kesän päätösbileisiin. David Guetta lopettaa siellä kesän settinsä, joten kipin kapin osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix. Vielä ennen tasan uutisia, September Satellites on tää. Kesäbiisi battle, perusteluita otetaan edelleen vastaan. Numero on 0401836576. Onko se Freestyler vai onko se Sandstorm? Sä päätät.

0: Kello lähestyy 4:00, se tarkoittaa Hitmixin kesäiltapäivässä IS-uutisia. Mutta ennen sitä vielä kesäbiisi battle, kun se tässä on käynnissä ja se käy kuumana. Tarjolla on kaksi kovaa suomalaista lekaa.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Mun oma valinta on Lost Frequencies sekä Bamfan Kemsis Freestyler vasempaan kulmaukseen.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Mut vastus on vähintäänkin sen arvoinen, nimittäin Darwinin Sandstorm. Kumpi näistä lekoista laitetaan soittoon uutisten jälkeen, sen päätät sinä. Vielä voi laittaa perusteluiden kanssa. Freestyler on mun valinta ja sitten Jennin valinta oli toi Sandstorm. 0401836576, se on studio WhatsApp-numero. IS-uutisissa otsikoissa on Ranskan ja Espanjan maastopalot, sen jälkeen veitsihyökkäys Pariisissa ja jälleen Timo Vornasesta myöskin lisää tarinointia. Mutta nämä siis uutisissa ja sen jälkeen ratkotaan tämän päivän kesäbiisi battle.
2: Tampere City-festarit lähestyy. Voita bilejuna ja vipit pongaamalla viikonloppuna Pandora. Osallistu supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Hirveä Fraittersin blokki tämän mun uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
14: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
15: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
17: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista, kysy sieltä.
18: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
21: B-lytä.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Ulkoministeriö varoittaa Ranskaan ja Espanjaan matkustavia laajalle levinneistä maastopaloista. Ulkoministeriön mukaan alueilla on useita vakavia metsä- ja maastopaloja, joiden lähelle liikkumista tulee välttää. Sekä maissa olevia että niihin matkustavia suomalaisia kehotetaan noudattamaan paikallisviranomaisten ohjeita. Yli 325 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa, kun hallitsemattomat maastopalot ovat levinneet laajoille alueille. Ainakin 3 ihmistä on loukkaantunut veitsihyökkäyksessä Pariisissa. 2 teräaseella aseistautunut mies haavoitti useita ihmisiä tänään aamupäivällä Pohjois-Pariisissa. Hyökkäyksessä loukkaantui 3 naista, mutta he eivät ole hengenvaarassa. Paikallisen poliisin mukaan 31-vuotias epäilty otettiin nopeasti kiinni. Viranomaiset selvittävät hyökkäyksen motiivia. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjällä ei ole tietoa uusista rauhanehdotuksista, jota Ukraina ja Yhdysvallat ovat väitetysti valmistelleet. Peskov kieltäytyi myös kommentoimasta Zelenskin väitettä, jonka mukaan Venäjä valmistautuu ottamaan vastaan 30 000 pohjoiskorealaissotilasta Voronezhin alueelle. Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo, ettei ole luvannut erota automaattisesti kansanedustajan tehtävästä, jos saa lainvoimaisen vankeustuomion. Vornasen ehdollisesta vankeustuomiosta tuli viime viikolla lainvoimainen, kun korkein oikeus ei myöntänyt hänelle valituslupaa. Vornanen kertoo pyytävänsä eroa vain, jos kaksi kolmasosaa kansanedustajista

0: että vaatii sitä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Säätietoja maan etelä- ja keskiosaan. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 16-20 asteen välillä ja itärajan tuntumassa enimmillään 24 astetta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Lämpötilat päivällä 16-22 asteen välissä ja idässä huomenna noin 25 astetta.
2: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
3: Näin se on, 3:45 kello jo tässä kohtaa, kun kesäiltapäivää maanantaihin mennään. Toivottavasti sulla on ollut hyvä maanantai, mutta meillä on käsillä kesäbiisi battle.
4: Vasemmassa kulmauksessa.
3: Joka hakee ratkaisua. Mä juoksutan vasempaa kulmaan freestyleria tarjolle.
4: Oikeassa kulmauksessa.
3: Ja vastus on jäätävä kova. Perusteluita on tullut WhatsAppiin aika mukavalla lailla, mutta vielä jos omaa suosikkias haluat perustella jotenkin, kumpi laitetaan soittoon tuossa Nicki Frenchin jälkeen, niin 0401836576. Se on studion WhatsApp-numero. Ja kohta selvitetään, että kuka tämän päivän kesäbiisi battle voittaja on ja kumpi sitten lähtee jääpussien kanssa nuolemaan haavat ja etenemään siitä. Total Eclipse of the Heart tähän väliin Hitmixin kesäiltapäivää. 3:03 on kello, mä oon pitkä se Ipe. Oikein hyvää alkanutta viikkoa sulle.

0: Dance Mixia, Total Eclipse of the Heart, Hitmixi kesäiltapäivässä. Ja sitten ratkotaan tämän päivän kesäbiisi battle.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Lost Frequencies, Bam Fan Kemsis, Freestyler, se on mun valinta.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Vastaa tulee sitten kohtalaisen kova. Nimittäin Dare the Sandstorm on vastassa ja kaksi suomalaista lekaa, kun pistetään vastakkain, niin se herättää keskustelua, se herättää tunteita, se on aivan selvä homma. Lähdetään perkaamaan sitten, että mitä tässä kaksikosta ollaan mieltä.
2: Kesäbiisi battle äänestys, kyllä nyt ääni menee ainut oikea Dare the Sandstorm, kyllä se on. Tuossa kaksikosta kovempi ja paremmin.
0: Ai, huonolta vaikuttaa. Mitäs muuta meillä voisi olla täällä tarjolla? Otetaan tosta noin.
3: Mun ääni menee tämän päivän kesäbiisi battlessa ehdottomasti Freestylerille. Eli Pesun kulmauksessa ollaan. Siinä on semmoista vähän reippaampaa menoa ja jotenkin semmoista letkeyttä, mitä tähän hetkeen kaipailen.
0: Joo. Freestyler saa myöskin äänen. No, katsotaan se. 1-1 on siis tilanne tässä. Lähdetään se perkaamaan eteenpäin.
4: Kyllä se oikealle menee tämä eikäläisen pisteytys. Eikä sitä tarvitse sen enempää perustella. Osuu ja uppoo edelleen.
0: Ai. Kyllä se vaan näin taitaa kääntyä sitten lopulta, että kun tästä otetaan vielä muutama viesti, jotka on tullut. Matias laittaa, kyllä se on niin onnistunut biisi, että oli vuosiluku vaikka 3000, niin kyllä se kuulostaa tuoreelta. Vieläkös täällä on? No tosta vielä, otetaan vielä teidän viesti tohon. Joo, ei ole muita valintoja, jos puhutaan kesäbiiseistä, niin kyllä se yksi ainoa oikea on, ja se on Dare the Sandstorm, joten ei kai siinä. Jälleen kerran nappaan tuosta jääpussin mukaan ja poistun kehästä sinne areenan suojiin nuolemaan haavat ja huomenna uutta yritystä. Tämän päivän kesäbiisi battle voittaa. Ei ollenkaan huono biisi. Erittäin hyvä biisi. Dare the Sandstorm, Hitmixin kesäiltapäivää.

Minkä sillä mahtaa? Daruden Sandstorm voittaa kesäbiisibattlen tälle maanantai-päivällä ja siitä lähtee viikko käyntiin. Toivottavasti se on lähtenyt sulla jo hyvin käyntiin. Mä keksin jotain uusia myrkkyjä huomiseksi ja tuon vasempaa kulmaa jotain muuta. Lorenia ja Günteria tarjolla Hitmiksi kesäiltapäivässä seuraavaksi kello 16.12. Mä oon Pitkäsen Ipe. Oikein hyvää maanantaita.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse.

0: la la, teeny weeny string bikini. This is your
1: night. Günther ja Sunshine Girls, Teeny Weeny String Bikini, hitiksi kesäilta päivä 16.19 on kello. Mä oon Ipe, oikein hyvää maanantaita. Toivottavasti sun työpäivä on jo ohi, jos sellaista oot tänään viettänyt. Toivottavasti kuitenkin oot lomalla. Berliinin Samba de Janeiro seuraavaksi viihdyttämään sun maanantai-iltapäivää. Ja sen jälkeen kootaan jälleen Hitmixin meteorologista osastoa yhteen, mistä tässä olikaan kyse, niin siitä kohta.
2: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi/.
3: Hitmix.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Immu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Immu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizori-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
16: Alepa. Urbaani legenda.

Berliinin Samba de Janeiro hitmiksi kesäilta päivää, kun kello lähestyy 4:30. Pitkä se Ipe täällä ja nyt on aika koota jälleen yhteen hitmiksin meteorologinen osasto. Mikä sää tänään? Ja sehän tapahtuu niin, että kun mä pyydän täältä, ja se pyyntö tapahtuu juuri nyt, niin sä lähetät mulle ääniviestillä säätietoja, että minkälainen sää siellä on, missä hitmiksiä kuuntelet. Puhelinnumero on 0401836576, jonne WhatsAppin ääniviestit voi lähettää. Kerätään semmoinen kattava katsaus siitä, että minkälainen sää tänään todella Suomen maassa vallitsee, missä hitmiksiä kuunnellaan ja missä säässä. Pienet perustelut ääniviesti kanssa. Otan kyllä kuviakin vastaan, mutta ne on vähän radiossa hankalia, niin laita se ääniviesti. Niitä on tullut hyvin tähänkin mennessä, joten ne jatketaan samaa rataa. Ootsä aina halunnut olla meteorologi? No nyt sulla on loistava mahdollisuus siihen. Pistä viestiä tulemaan, niin katsotaan, mitä tänään meteorologinen osasto saa aikaiseksi.

0: 083 6576. Mikä sä tänään?
1: Hyppä tonne David Guetta, La Bouche, Be My Lover sekä Shakiran Hips Don't Lie seuraavaksi. Mutta niitä säätietoja, missä säässä sä kuuntelet mua juuri tällä hetkellä? Paa viestiä tulemaan, niin selvitetään koko Suomelle, että missä säässä hitmiksiä kuunnellaan.

0: Näin se alkaa pikkuhiljaa muodostumaan. Ääniviestejä voi laittaa lisää tulemaan. Säätietoja, missä säässä kuuntelet Hitmixiä, pammulle 0401836576.
1: Ukkosta, hellettä, mitä? Kerro se ääniviestillä. WhatsAppiin 0401836576. Mikä sä tänään?
0: Mä annan pienen esimerkin. Helsingissä puoli pilvistä, vähän tämmöistä tummaa pilveä näkyy tuolla studion nurkasta, kun kattelee pienestä ikkunasta, mutta muuten ihan hyvä sää.

On se jotenkin hullua, että Shakiran Hipstone-laistakin on jo kulunut 20 vuotta. Helmikuussa täytti 20 vuotta tämä biisi, Wycliffe Jean mukana. Skutterin rampeja tuossa seuraavaksi, mutta niitä säätietoja, mä tarviin sun apua erityisesti nyt. Mä tarvitsen länsirannikko teidän apua. Missä säässä sä kuuntelet juuri siinä hetkessä hitmiksiä? Laita mulle ääniviestillä säätiedot siitä paikasta 0401836576. Meteorologinen osasto, herätys!

0: Löytyyhän sieltä länsirannikoltakin meteorologiasta kiinnostuneita ihmisiä. Kello on 16.38 hitmiksi kesäiltapäivässä, kun lähestytään, että sitä säätiedotusta ja kokonaisuutta tässä, mutta vielä voi laittaa viestejä, missä säässä kuuntelet mua juuri nyt, 0401836576. Bakale Malon Afrika sekä Basic Element tulossa seuraavaksi musiikissa. Hitmiksi kesäiltapäivää.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Vellytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
5: Maskun kesäalleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
8: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
13: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
14: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
15: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
14: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
15: Aina Bauhausia puutarhaan.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
17: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
18: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
2: Hitfix.
1: Ysärit.
19: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Bacal, Melo, Osito.

Tässä on Bacali ja Mallow, Afrika Hitmixin kesäiltapäivä. On se, mitä kuuntelet, kello 16.43. Kohta otetaan kiinni siitä, että minkälainen sää tänään Suomen maassa on ja missä säässä Hitmixiä kuunnellaan. Mutta vielä ennätä, että säätiedotuksen lähettää mulle. Numero on 0401836576. Missä säässä Hitmixiä kuuntelet juuri tällä hetkellä?

0: 06 03 65576.
1: Basic Elementin jälkeen sitten säätietojen kimppuun ja kootaan yhteen. Hitmixin meteorologinen osasto. I'll never let you know.

Basic Elementti ja Hitmixi kesäiltapäivässä vielä ennen tasan uutisia. Ja ennen uutisia tulee myöskin säätiedotukset ala Hitmixi kuulijat. Säätietoja on saatu tänne oikein mukavakin määrä ympäri Suomen maan, joten Hitmixin meteorologinen osasto on jälleen onnistunut tehtävässään. Aloitetaan säätiedot Oulusta. Kaisa laittoi viestiä, että lomapäivällä ollaan. Aamusta näytti vähän siltä, että koko päivän tulee vettä, mutta ei ole onneksi tullut. Toivottavasti ei tule sitten loppupäiväänkään. Lämmintä noin 19 astetta, joten ihan mukava kesäkeli. Sitten hypätään Varkauteen. Matti pisti viestiä työpäivän jälkeen. Viimeinen 2 tuntia töissä oli yhtä tuskaa. Kunnon vesisade ja nyt on kamat märkänä, kun ajelen kotia kohti. Tsemppiä Matti siihen, toivottavasti pääset kuivattelemaan kohta. Ja sitten viimeisenä otetaan vielä Hämeenlinnan keli. Mökki laiturilla. Kuuntele Hitmixiä. Grilli laitetaan kohta päälle, joten grillauskeli on käynnissä. Saunaa pitäisi illalla mennä. Siihen ei onneksi sateet haittaa, vaikka siltä vähän näyttäisi, että vettä tulee vielä illasta. Järvessä kastuu kuitenkin. Se pitää täysin paikkansa. Sellainen sääkatsaus tänään osiossa Mitä sää tänään? Dr. Albanilla jatketaan. It's my life. Tuossa myöskin Alesson Heroes tulossa vielä ennen tasan uutisia. Ja uutisten jälkeen toteutetaan ne 5 toiveita, eli mikäli niitä löytyy, niin niitä voi paiskoa tulemaan myöskin. 0401836576 on studion numero. Pitkä se Ipe täällä sun seurana tänään 6 asti, eli reilu tunnin verran vielä mennään kesäiltapäivää tällä viikolla ja mennään ensi viikollakin vielä. Sitten palataan Hitmixillä normaaliin päiväjärjestykseen, kun kesä alkaa pikkuhiljaa olla ohi, mutta vielä sitä on jäljellä. Huoli pois.

0: kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

Alessa Heroes, Tuve Luun mukana 16.56 on kello, se tarkoittaa IS-uutisia aivan tuota pikaa, mutta sitä ennen palataan siihen hetkeen, kun tätä lähetystä aloiteltiin ja tänään kesäpitäjä bingossa kuulutin Jyväskylä. Meillä on nimittäin Jyväskylästä Leo saatu kiinni ja sen hänen kanssaan sovittiin treffit tuohon 5 jälkeen, joten IS-uutisten jälkeen tulossa sitten kesäpitäjä bingoa ja esitellään Keski-Suomen helmi, mutta sitä ennen IS-uutisissa

0: Otsikoita hallitsee Timo Vornanen, Pariisin veitsihyökkäys ja maastopalotta Ranskassa ja Espanjassa.
1: Bongaa viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City-festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
13: Joo, tietty.
12: Ja huudat sitten kovaa seis.
13: Joo, totta kai.
12: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa!

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo, ettei ole luvannut erota automaattisesti kansanedustajan tehtävästä, jos saa lainvoimaisen vankeustuomion. Vornasen ehdollisesta vankeustuomiosta tuli viime viikolla lainvoimainen, kun korkein oikeus ei myöntänyt hänelle valituslupaa. Tämän jälkeen julkisuudessa on keskusteltu siitä, että Vornasen erottamista eduskunnasta olisi nyt mahdollista esittää. Vornanen kertoo pyytävänsä eroa vain, jos 2/3 kansanedustajista vaatii sitä. Ainakin 3 ihmistä on loukkaantunut veitsihyökkäyksessä Pariisissa. 2 teräaseella aseistautunut mies haavoitti useita ihmisiä tänään aamupäivällä Pohjois-Pariisissa. Hyökkäyksessä loukkaantui 3 naista, mutta he eivät ole hengenvaarassa. Paikallisen poliisin mukaan 31-vuotias epäilty otettiin nopeasti kiinni. Viranomaiset selvittävät hyökkäyksen motiivia. Ulkoministeriö varoittaa Ranskaan ja Espanjaan matkustavia laajalle levinneistä maastopaloista. Ulkoministeriön mukaan alueilla on useita vakavia metsä- ja maastopaloja, joiden lähelle liikkumista tulee välttää. Sekä maissa olevia että niihin matkustavia suomalaisia kehotetaan noudattamaan paikallisviranomaisten ohjeita. Yli 325 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa, kun hallitsemattomat maastopalot ovat levinneet laajoille alueille. Ranskassa maastopalot ovat tuhonneet jo 4 Pariisin kokoisen alueen.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Säätietoja odotettavissa tiistai-iltaan asti. Pilvisyys vaihtelee enimmäkseen puolipilvisestä pilviseen. Sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia lähes koko maassa. Huomenna Itä- ja Pohjois-Suomessa voi esiintyä voimakkaita ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila 8-15. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 20 sekä itärajan läheisyydessä 20 ja 25 asteen välillä.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen. Hitmix.
4: Hittiksi kesäiltapäivässä Pitkäsen Ipe täällä sun seurana tunnin verran vielä tätä maanantaita. Toivottavasti tämä maanantai on kohdellut sua yhtä hyvin kuin muakin ja kohtelee jatkossakin. Kesäiltapäivät jatkuu tämän viikon ja ensi viikon vielä mun voimin. Iida Liina sitten aamussa huomenna 6 eteenpäin pitämässä teistä huolta. Kesäpitäjä bingossa tänään kuulutettiin sellainen kaupunki kuin Jyväskylä ja me saatiin yhteys Leoon, joka on alkuperäisiä jyväskyläläisiä, joten Eva Maxin jälkeen napataan kiinni siitä, että minkälainen kesäpitäjä mahtaakaan olla järvi Suomen sydämestä Jyväskylä.

0: Kesäpitäjä bingo. Hitmixillä.
1: Kesäpitäjä bingossa tähän maanantaihin kuulutettiin Keski-Suomen helmi. Näin kai sen voi sanoa sieltä Järvi-Suomen sydämestä. Jyväskylä huudeltiin ja Leo pisti viestiä, että hei, Jyväskylästä ollaan. Mitä haluat tietää? No mä haluan tietää, Leo, ensinnäkin ihan kaiken. Mutta lähdetään nyt siitä, että minkälainen kesäpitäjä sun mielestä Jyväskylä on.
2: No Jyväskylähän on ihan mainio kesäpitäjä sikäli, että täällä on tapahtumaa ja menoa koko ajan ympäri vuorokauden melkein voi sanoa ja ympäri kesän, että on ralleja ja on Jyväskylän kesää ja on festivaaleja Lutakossa ja vaikka sun mitä tapahtumaa, just oli Kalevan kisat vasta uusitulla Harjun stadionilla, että aivan loistava paikka.
1: Niin, mitä vaan voi pyytää, niin sitä Jyväskylä tarjoilee. Isketään sitten se siis kiinni tuohon ralliasiaan nimittäin. Se on semmoinen asia, mitä mä oon, se on vähän mulla semmoinen bucket list homma, että mä en ole siellä käynyt, mutta on kuullut niin paljon tarinoita ja paljon ystäviä on siellä vierailuja, kun se kuuluu vähän niin kuin kesän kohokohtiin. Niin minkälainen tapahtuma? Kuvaile vähän, minkälainen on toi Jyväskylän ralli tapahtumana kokonaan?
2: Joo, no siis rallithan on semmoinen, iteen silleen, no niin kyllä mä seuraan tietenkin rallin niin sitä jonkun verran niin tilannetta ja silleen niin jotakin haisua on siitä, mutta en ole semmoinen fanaattinen seuraaja, mutta se on hauska rallia aikaan, kun jalkautuu tuonne ydinkeskustaan, niin kyllä siellä on ihan omanlaisensa fiilis ja porukka on iloista ja niillä on hauskaa ja autot kurvailee ja hurinaa ja moottorihurinaa kuuluu ympäri sen joka puolelta, että kyllä se on ihan omanlaisensa, että jos yhtään kiinnostaa tulla, niin kannattaa kyllä tulla paikan päälle toteamaan.
1: No okei, se kuulostaa hyvältä. Mä lupaan, että mä vielä jonain päivänä Jyväskylän ralliin itse tuun paikan päälle ja tuun todistamaan, minkälainen se Jyväskylän ralli kansan hehkutus oikein on. Mutta hei, jos mä haluaisin sitten, ei olla ralliviikon lopussa, mä tuun sinne kesäisenä perjantai-iltana ja haluaisin lähteä johonkin nauttimaan illasta, niin mikä olisi ykkössuositus siihen?
2: No kyllä mä itse lähtisin Lutakon satamaan, että siinä on ihmiset on liikenteessä ja siinä on puistoaluetta ja on se Lutakko ja satamassa on ravintoloita, veneravintoloita ja niin päin pois ja se on vaan niin kuin itse tykkään sitä Lutakon alueesta. Kyllähän keskustassakin tietenkin on niin kuin sitten menoa, mutta itse mä suosin sitä Lutakkoa.
1: Jyväskylä on opiskelukaupunki, siellä on yliopistoa ja löytyy kaiken maailman. Miten se yliopisto ja opiskelijat yleisesti näkyy Jyväskylän katukuvassa?
2: Kyllähän ne näkyy, eli niin kuin sanoit, että opiskelijakaupunki, niin monta kansalaisuutta ja puheensorinaa ja löytyy väkeä ja todella paljon nuorta väkeä. Toki meillä on vanhempakin väestöä täällä, mutta kyllä se tuolla näkyy katukuvassa, että on monikansallista opiskelijaväkiä.
1: Kiitos Leo. Tällainen kesäpitäjä on Jyväskylä.
0: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
1: Näin on Jyväskylä esitelty. Huomenna sitten Iida-Liina jälleen aamussa kuuluttaa seuraavaa kesäpitäjää. Pharaoh, There is a Star sekä Usher & More seuraavaksi kesäiltapäivään. Ipe täällä sun seurana kuuteen asti. Oikein hyvää maanantaita.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteet.

0: Asseri Moore, Red One Jimmy Joker remix soi hitiksi kesäiltapäivään. Gabri Ponteen Easy on my heart tulossa seuraavaksi. Sen jälkeen pieni muistutus siitä, että miten sinä ja sun kaveri lähette tämän kesän päätteeksi Ibizalle.
1: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
8: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
7: Kätevää!
9: Lapset, lähdetään!
8: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Lumokodit, hyvää päivää.
13: Hau.
12: Anteeksi.
13: No että hau.
12: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
13: Puff!
12: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
13: Puff, puff!
12: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Hau, hau!
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hitmixillä soi yksi tuhansista kesäbiiseistä, Capri Ponte, Easy on my heart. Kuuntelette kesäiltapäivää, Pitkäsen Ipe täällä. Tiedätkö, kuinka monta kesäbiisiä muuten tähän kesään mahtuu? 100 päivää. Hitmixillä on, ja jokainen biisi on kesäbiisi. Mikäli sulla on tieto tai arvaus, käy heittämässä sen osoitteeseen supla.fi/hitmix. Ja pääpalkintona siellä on sulle ja sun kaverille mahdollisesti liput David Ketan kesän päätöskeikalle. Ibiza on paikka, ei huono. Seuraavaksi tytti esittelee jälleen yhden kesähitin tuolta vuosien takaa.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

hitteistä. Alkuperäinen biisi hän ilmestyi jo 93, mutta vasta remix-versio teki tosta globaalin jättihitin. Macarena tanssin, se on yksi historian tunnetuimmista koreografioista. Käytännössä jokainen osaa sen jossain kohtaa elämää. Kyseessä ei ole siis pelkkä biisi, vaan tanssi, joka oli oikea ilmiö. Tanssittiin häistä olympialaisiin ja ihan jokaisella tanssilattialla. Nyt ei muuta.

0: ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix. Interface No One Else, seuraavaksi Hitmixi kesäiltapäivää, kello ihan just 5:30. Ja hei, interfeissin jälkeen biisi toiveita ja me aloitellaan Leenan toiveella.

0: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
1: Kesäpäivän toiveiden kimppuun ja aloitetaan Leenan toiveella. Ja täytyy sanoa, että meni vähän tuonne syvemmälle tää Leenan toive. Moikka Ipe! Meillä tulee täyteen 4 vuotta mun poikaystävän kanssa ja meidän yhteinen biisi on Swedish House Mafian Don't You Worry Child. Siitä tulee aina sellainen fiilis, että voisin olla aina ton kundin kanssa. No,
2: niin.
1: Leena. Ne on hyvät perustelut, en mä sano mitään muuta.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
12: Joo.
11: No sit mä jään tää sun perään.
12: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
11: Psst, et kerro kellekään.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
14: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
15: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
16: Matti Kukkara täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
15: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
16: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
15: Huoleton Plus?
16: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
15: Ei ole yhtään mua.
17: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
18: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
20: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
19: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
21: You can't touch this. You can't touch this.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Kesä se vaan jatkuu ja uudelle 100-luvulle mentiin jälleen. 100 päivää kestää Hitmixin kesä ja sun tehtävä on tietää, kuinka monta biisiä soi Hitmixillä tänä kesänä. Käy heittämässä vastaus osoitteeseen supla.fi/hitmix ja pääpalkinto tuossa kisassa, kuka osuu oikeaan tai kuka osuu lähimmäs, lähtee kesän päätösbileisiin Ibizalle kaverinsa kanssa katsomaan David Guettaa. Ei ollenkaan huono kesän päätössetti myöskin David Guettalle, joten kipin kapin osoitteeseen supla.fi/hitmix. Tämä on DJ Samin Heaven ja sen jälkeen jälleen kesäpäivätoiveita.

0: toiveet. Piristä kesääsi hitmiksillä.
1: Moikka, meillä on tässä tyttöjen matka spaahan. Ja tähän automatkalle toivottaisiin Backstreet Boysin Everybody-biisi. Everybody.

0: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576. Hitmix.
1: Hitmixillä jatkoa tuota pikaa Pinkin Get the Party Started, Tseko ja Torres, La Mode du Jours, Tiesto remixi. Myöskin kuuden uutiset tuossa aivan kulman takana. Iidaliina jatkaa aamusta kuudessa, siellä jälleen kesä pitää bingoa, on faktaa vai feikkiä kisaa tarjolla ja kaikkea muutakin herkullista. Mä palaan huomenna kello 13 ääneen, joten nyt ei muuta kuin kivaa maanantai-illan jatkoa ja huomiseen, moi moi!

0: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
3: Se on yllätys, arva.
2: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
3: Kyllä, ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
4: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Kuulitko Sarjan myymässä autoa?
11: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten!
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
15: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
16: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
15: Liike on lääke!
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo, ettei ole luvannut erota automaattisesti kansanedustajan tehtävästä, jos saa lainvoimaisen vankeustuomion. Vornasen ehdollisesta vankeustuomiosta tuli viime viikolla lainvoimainen, kun korkein oikeus ei myöntänyt hänelle valituslupaa. Tämän jälkeen julkisuudessa on keskusteltu siitä, että Vornasen erottamista eduskunnasta olisi nyt mahdollista esittää. Vornanen kertoo pyytävänsä eroa vain, jos 2/3 kansanedustajista vaatii sitä. Ulkoministeriö varoittaa Ranskaan ja Espanjaan matkustavia laajalle levinneistä maastopaloista. Ulkoministeriön mukaan alueilla on useita vakavia metsä- ja maastopaloja, joiden lähelle liikkumista tulee välttää. Sekä maissa olevia että niihin matkustavia suomalaisia kehotetaan seuraamaan tarkasti paikallisviranomaisten ohjeita ja noudattamaan niitä. Yli 325 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa, kun hallitsemattomat maastopalot ovat levinneet laajoille alueille. Suomeen ennustetaan loppukesäksi tavanomaista viileämpää, kertoo eurooppalainen sääkeskus. Loppuviikolle on odotettavissa lyhytkestoiseksi jäävää hellettä, elokuulle jopa koleaa ja keskiarvoa viileämpää. Ennusteen mukaan pitkäkestoista lämpöaaltoa ei Pohjois-Eurooppaan ole enää elokuussa tarjolla. Samanaikaisesti lämpötilalukemien ennustetaan kohoavan ajoittain 40 asteeseen Saksaa ja Puolaa myöten.
17: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
18: Epävakainen sää jatkuu. Ajoittaisia sateita tulee lähes koko maassa ja myös ukkoskuuroja syntyy varsinkin maan itäosassa sekä illalla Lapissa. Ukkosten yhteydessä voi esiintyä voimakkaita tuulenpuuskia. Päivälämpötila on laajalti 17-20 astetta. Maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21-25 astetta. Huomenna tiistaina sateita tulee suuressa osassa maata, pohjoisessa myös ukkostaa yleisesti.
19: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Siinä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
7: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää.

0: muumimaailma.fi.
1: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
2: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mä sanon kolme artistia, Quote, Pitbull ja Lucenzo, niin sä todennäköisesti pystyt jatkamaan.

on neljällä sanalla Throw Your Hands Up. Me kaikki varmasti muistetaan se kesä 2011, kun tästä biisistä tuli jättimäinen hitti. Täydellinen kesäpaketti. Tämän kappaleen pohjana oli Lucenzon aiempi hitti Danza Kuduro, ja tämä versio sitten nosti tämän biisin jälleen kerran aivan uudelle levelille. Pikkusen enemmän poppia, pikkusen enemmän energiaa ja just sitä kesäfiilistä, joka toimii ihan kaikkialla. Tämä biisi nousi listoille ympäri Eurooppaa, soi ihan joka puolella ja teki haitilaisesta quoteista kansainvälisesti tunnetun nimen. Nyt Jabaila. Tämä on Quote, Throw Your Hands Up, mukana Pitbull ja Lucenzo.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
7: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä.
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä

0: sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
5: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
6: Alepa, urbaani legenda.
7: Hey,

Biisi nousi lista ykköseksi yli 40 maassa ja myi yli 4 miljoonaa kappaletta, tehden siitä yhden 2000-luvun alun suurimmista pop-ilmiöistä. Ei ole varmaan olemassa hirveän montaa ihmistä, joka ei tätä ikonista la la la koukkua tunnista. Tämä biisi on tänäkin päivänä Kylie Minoguen uran tunnetuin kappale.

0: Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City -festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta Hitmix.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
4: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
3: Kätevää.
5: Lapset, lähdetään!
4: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
6: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännään menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nightcrawlersin Push the Feeling On on alun perin jo vuonna 1992 julkaistu house-biisi, joka on vuosien varrella saanut lukuisia uusia versioita ja remiksejä. Ehkä tunnetuimpana omalle sukupolvelle ainakin on Pitbullin Hotel Room Service. Mutta Push the Feeling On todellinen tanssimusiikin peruskivi, joka pitää sisällään true ysärin soundin. Jotenkin hyvin vaikea olla tanssimatta, kun tämä biitti lähtee rullaan.

0: Viu viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hit mix.

0: sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
5: Joo, tietty.
4: Ja huudat sitten kovaa seis.
5: Joo, totta kai.
4: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
7: Eiks meillä oo jo kaikkea?
6: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
7: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: Hit mix. Parhaat ysärit.
12: Ja

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Mr. President Coco Jumbo. Tämä on monelle se 90-luvun kesäbiisi. Vuonna 1996 julkaistu Coco Jumbo.

slow, se on rento, se on aurinkoinen ja biisinä todella helppo lähestyä. Ei stressiä, ei kiirettä, pelkkää hyvää fiilistä ja muistoja lämpimistä päivistä. Mut itseni tää vie mun kaverin mökille itse asiassa, jonne menin eräänä kesälomana yökylään joskus lapsena. Ja muistan ikuisesti, kun kuulin tän heidän rantasaunan radiosta ekaa kertaa ja jäin oikein miettimään, että onpa kesäinen biisi.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Bellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta?
4: Mm?
3: Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
10: B-ly. Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
11: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
12: Koti.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
3: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Tampere City-festarit lähestyy. Voita bilejuna ja vipit bongaamalla viikonloppuna Pandora. Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
6: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Klik klak.
10: Oletko sinä näppäimistö?
11: Klik klik.
10: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
11: Klik klik klak.
10: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
11: Klik klik klik klik klik.
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Klik klik klik.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Labushin Be My Lover on eittämättä yksi Eurodancen kaikkein suurimmista klassikoista. Se on vuodelta 1995 ja Sweet Dreams-albumilta, joka teki Labushista kansainvälisen nimen. Ja Be My Lover on kyllä niitä biisejä, jotka syttyy välittömästi eloon tanssilattialla. Tästä biisistä on myös muuten tehnyt Hypaton ja David Guetta todella kovan version, joka löytyy myös esimerkiksi minun henkilökohtaiselta juoksusoittolistaltani. Käyn lenkillä usein. Alkuperäinen on tietysti Ajaton ysäribiisi, josta on moneen tilanteeseen ja fiilikseen.

0: treffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Hei, dude!
3: Heippa.
2: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
3: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
2: Anna tänne!
0: Akuankka juniori.

0: Kuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys, arva.
1: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä, ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1995 italialainen Corona jatkoi Eurodance-menestystään julkaisemalla kappaleen Baby Baby. The Rhythm of the Nightin jälkeen moni kelasi, että onks Corona yhden hitin ihme? Ei se siihen jäänyt. Baby Babyn tarttava kertsi, Sandy Chambersin voimakas laulu ja italialainen tanssilattia osaaminen nosti kappaleen listojen kärkeen ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Vaikka tässä vuosia vierähtänyt, Baby Baby toimii edelleen. Onhan tää nyt niitä biisejä, jotka kuuluu kesäiseen automatkaan. Mieti, sulla on ikkunat auki, mökkitiellä pölyävän soran keskellä tai sit siihen hetkeen, kun grillihiilos alkaa vähän hiipua, mutta kukaan ei ole vielä valmis lopettamaan iltaa.
2: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix.
0: 100 päivää kesää.
3: YK!

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
11: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
10: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
11: Tavallista makkaraa.
10: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
11: Grillimaisteria.
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi.

0: Viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City-festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Rehti. Suomalainen koiraruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Mira on vaihtamassa autoa.
8: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.

0: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
1: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian. Hitti.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Rehabin Rock My Body pohjautuu suoraan Shashin vuoden 1997 klassikkoon Ecuador. Tämä uusi versio käyttää alkuperäisen ikonista melodiaa ja uudenlaisen näkökulman biisiin tuo myös romanialainen laulajatar Inna. Tässäpä siis oiva sekoitus uutta sekä vanhaa.

0: passot, valot vilkkuu, voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
3: Joo.
2: No sit mä jään tää sun perään.
3: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
2: Psst, et kerro kellekään.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon.

0: masku.com.
1: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
4: Hit Mix.
5: Parhaat ysärit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Outcastin Heijaa megahitti, jolta ei voinut välttyä sen ilmestymisen jälkeen. Vaikka biisi kuulostaa bilekappaleelta, niin sanoitukset käsittelevät romanttisen suhteen epävarmuutta ja perinteiden ja velvollisuuden vuoksi yhdessä pysymistä, vaikka kumpikaan ei ole onnellinen. Toivottavasti et tunne pistoa sydämessä tätä kuunnellessa. Outcast, Heijaa!

0: radiosta.
1: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen

0: jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Kiposin.

0: Tampere City-festivaalit odottavat. Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta Hitmix.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Menikö se?
8: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaa.

0: Stoppeli TV.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Lounea.
1: Lounea.fi.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Hit

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä sä teen kesäkisan palkintoa?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi ilmiö. Belly Dancer perustuu Akonin klassikkoon vuodelta 2005, mutta vuonna 2022 Imanbek ja Pyre päivittivät sen moderniksi dancehitiksi. Lopputulos toimi niin hyvin, että biisi on striimattu satoja miljoonia kertoja ympäri maailmaa. Ja jos Imanbek kuulostaa tutulta, kyseessä on sama kazakstanilainen tuottaja, joka voitti Grammy Roses remixillään. Tämä on Imanbek ja Pyre, Belly Dancer.
0: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi/

0: I guess you moved on really easily.
1: Hitmix. Seuraa Hitmixiä TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
6: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
9: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki?
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
6: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
7: Hit Mix.
8: Parhaat ysärit.
9: Ja 2000-luvun.

0: eväät ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixiä IG:ssä @HitmixSuomi. Oh, I leave quite an impression. 5 feet.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Galan Freed from Desire-biisi on tehnyt aika harvinaisen tempun. Se on nimittäin ollut jättihitti Ysärillä, ja sen jälkeen siitä on tullut vielä vuosia myöhemmin yksi maailman tunnetuimmista urheilukatsomoiden yhteislauluista. Kun tämä Eurodance-klassikko julkaistiin vuonna 96, se nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa. Ja niin kuin mä sanoin myöhemmin, Foodies Funit alkoi tehdä tuosta biisistä omia versioita, ja jos sä oot joskus kuullut Shantin Is on Fire, niin se kaikki lähti käytännössä tästä biisistä. Ja come on! Kun toi kertsi lähtee, niin kenen ei tekisi mieliä nostaa käsiä ilmaan? Periaatteessa ei ole edes mitään väliä, mitä juhlii.

0: tungaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City-festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Rehti. Suomalainen koiraruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan. Rehti.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Mikä toi oli?

0: taas? Häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.

pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2010 Don Omar ja Lucenzo julkaisivat kappaleen Danza Kuduro. Mamma triivaa, asfaltti, ei kun se olikin se Rudolfin versio. Danza Kudurosta kasvoi yksi koko vuosikymmenen suurimmista bilehiteistä. Espanjaa ja Portugalia yhdistelevä kappale nousi hittilistojen kärkeen ympäri maailmaa. Kuduro on Angolasta lähtöisen oleva tanssi- ja musiikkityyli, jonka energia kuuluu biisissä alusta loppuun. Monelle Danza Kuduro tuli tutuksi myös Fast Five-elokuvan lopputeksteistä, mutta viimeistään tanssilattioilla siitä tuli ilmiö. Tää on niitä kappaleet, jotka kuuluu veneen kannelle, rantabaariin, festarikesään tai siihen hetkeen, kun kaveriporukka päättää, että me ei olla vielä menossa himaan.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkee?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
7: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
8: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
8: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
8: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tarto.
8: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
8: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
8: Hyvä.
9: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Asuntomessut ovat...

0: parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
1: Hit

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
3: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
2: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
3: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntäni myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
12: Aina meille keski-ikäisille miehille nauraskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
13: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
12: Niin.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavana hitmiksillä soi Avicin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avicilta, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avicii testasi peräti 6 eri laulajaa ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass-soundia.
2: Hey.

0: kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sitten.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
1: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
0: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: Beellytä.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
4: Ai, missä mä oon?
3: Sanoman mainoskatkolla.
4: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
3: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
4: Takomassa parempaa tulosta.
3: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
4: Ai, niinkö?
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä vielä.
5: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
1: Aloita huoleton autoilu. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
7: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa saunailta.
2: Nyt tarvis saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Basmunterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mutta biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyi kyllä tanssia, vaikka olisi ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia.

0: Viu viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix. Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi. Hitmix.
3: Ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Yes. Seuraa Hitmixiä TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.
1: I took the long road across the ocean.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusivat tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappasivat pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Ayrton Moreiran biisejä ja rakensivat niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päällä ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Gamesis vei breakbeatin isosti maailman kartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In-Stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
1: Noblessa.
4: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
5: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
6: Karhu, pehmeä peto.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

0: young.
1: Retroradiota läpi kesän.
0: Retroradio!
2: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
1: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheen osuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tämä on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkintoa?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta. Ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa. Kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike.